0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hujambo popote unapotutegea sikio. Leo Julai 21 mwaka 2026, imetimia saa 12 huko Afrika Mashariki. Hapa Ulaya Kati ni saa 11 vile vile asubuhi. Karibu kwenye matangazo haya mbashara kutoka studio zetu mjini Bonn, Ujerumani. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni John Juma.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Iran imesema imelishambulia taifa jirani la Kuwait kulipa kisasi kwa mashambulizi ya Marekani. Waziri mkuu mpya wa Uingereza ameanza kazi kwa mazungumzo na viongozi wa nchi ushirika. Na mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa jumuiya ya ASEAN wanakutana nchini Ufilipino. Habari kamili. Tehran. Jeshi la Iran limesema limeishambulia kambi ya jeshi la Marekani nchini Kuwait kwa makombora ya masafa, huku kukiwa na ripoti za kulengwa kwa meli nyingine ya mafuta kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Iran IRNA limearifu likiwanukuu maafisa wa jeshi la nchi hiyo kwamba vikosi vya Iran vimeilenga kwa makombora kambi ya Arif Jan iliyo kusini mwa mji mkuu wa Kuwait, Kuwait City. Katika hatua nyingine, wakala wa Uingereza unaofuatilia safari za baharini umesema meli ya mafuta imeshambuliwa kwenye mlango bahari wa Hormuz siku moja baada ya meli nyingine kushika moto kufuatia shambulizi la kifaa chenye mlipuko. Iran imekuwa ikizishambulia nchi jirani za Ghuba ya Uajemi pamoja na meli za mafuta kwenye ujia bahari wa Hormuz kama njia ya kujibu mapigo kwa mashambulizi yanayofanywa na Marekani. Washington. Waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham amefanya mazungumzo ya kwanza na viongozi kadhaa wa nchi ushirika saa kadhaa baada ya kuchukua madaraka na kuunda serikali. Burnham alizungumza kwa njia ya simu na Rais Donald Trump wa Marekani na kisha Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine pamoja na Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani. Mazungumzo hayo yamejikita katika kuimarisha ushirikiano na mataifa hayo, ikiwa ni pamoja na ahadi ya kuendelea kuisaidia Ukraine kwenye vita vyake dhidi ya Urusi. Kiongozi huyo mpya wa Uingereza amemwahidi Rais Zelensky wa Ukraine uungaji mkono usioyumba wa nchi yake. Mbali ya mazungumzo hayo, Burnham pia ametangaza baraza lake jipya la mawaziri kwa kumteua John Healey kwa waziri wa fedha na Ed Miliband kwa waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza. Manila. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa wanachama jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia ASEAN wanakutana nchini Ufilipino leo chini ya kiwingu cha kuanza tena kwa vita vya mashariki ya kati na mgawanyiko mkubwa kuhusu kuirejesha Myanmar ndani ya jumuiya hiyo ya kikanda. Swala la Myanmar, taifa ambalo lilisimamishwa wanachama tangu jeshi lilipofanya mapinduzi mwaka 2021 na kuzusha vita vya wenyewe kwa wenyewe, litakuwa ajenda ya juu ya majadiliano. Nchi chache wanachama ikiwemo Thailand zinapendekeza kurejeshwa kwa Myanmar ndani ya jumuiya ya ASEAN, lakini nyingine zinapinga zikisema utawala wa kijeshi wa nchi hiyo umeshindwa kutekeleza mpango wenye vipengele vitano uliotolewa na jumuiya hiyo ili kumaliza msukosuko wa kisiasa. Mkutano huo utakaohudhuriwa pia na mawaziri wa nchi rafiki ikiwemo China, Marekani, Japan na Urusi utagubikwa na wasiwasi wa kiuchumi unaoikabili kanda ya ASEAN, hasa kutokana na vita vya mashariki ya kati vilivyopandisha bei ya nishati. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Nairobi. Wanaharakati nchini Kenya wamezituhumu mamlaka za nchi hiyo kwa kukiuka amri ya mahakama iliyozuia kuanzishwa kituo cha karantini kwa ugonjwa wa Ebola baada ya ripoti kusambaa kuwa raia kadhaa wa Marekani wamewekwa karantini nchini humo. Taasisi mbili za kiraia zilifungua kesi mahakamani mwezi uliopita kupingwa kupinga kuanzishwa kituo hicho, na mahakama iliamuru serikali kusitisha mipango yote iliyokuwapo. Hata hivyo, wiki iliyopita shirika moja la hisani la Marekani lilisema kwamba wafanyakazi wake saba waliokuwapo nchini Kongo wamewekwa karantini ya siku 21 nchini Kenya. Mashirika yaliyofungua kesi ya kupinga kituo hicho, ambayo ni taasisi ya katiba na chama cha wanasheria wa Kenya, yamekosoa vikali taarifa hizo yakisema zinaonyesha kuwa serikali mjini Nairobi imepuuza amri ya mahakama. Hadi sasa serikali ya Kenya haijasema chochote kuhusiana na taarifa hizo. Seoul, Korea Kaskazini imesisitiza ungaji wake mkono kwa vita vya Urusi nchini Ukraine wakati wa mazungumzo ya mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi hizo mbili yaliyofanyika mjini Moscow. Shirika la habari la Korea Kaskazini limeripoti kwamba waziri Cho Sun-hui na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov wamekutana kwa mara ya tatu hapo jana Jumatatu kwa lengo la kuendeleza mashauriano ya pande mbili, hasa katika wakati wa usuhuba baina ya mataifa hayo mawili unaimarika. Taarifa zinasema waziri Hui ameelezea ungaji mkono usioyumba kwa sera za ndani na nje za Urusi katika kumaliza chanzo cha mzozo wa Ukraine. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Karibu kwenye safu ya ripoti na uchambuzi. Andy Burnham amekuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza jana Jumatatu. Tumekuandalia wasifu wa mkuu huyo wa saba ndani ya kipindi cha miaka 10 iliyopita. Ushindani wa kutua maeneo na kudhibiti rasilimali asili nchini Nigeria waongezeka kati ya wanamgambo wa itikadi kali pamoja na makundi mengine yenye silaha, na sera mpya za utawala wa Rais Donald Trump za kupunguza ufadhili wa Marekani kwa mashirika ya afya, uzazi na utoaji mimba zaibua hofu kwamba zinaweza kusababisha ongezeko la vifo vya akina mama barani Afrika. Uko nami John Juma. Safu ya ripoti na uchambuzi inaanza kwa kuangalia mvutano unaoendelea kati ya Marekani na Iran. Rashid Chilumba amefuatilia mapya yaliyojiri tangu jana hadi asubuhi hii, na hii hapa ripoti aliyoiandaa.
2: Jeshi la Marekani limefanya kwa mara nyingine mashambulizi ndani ya Iran usiku wa kuamkia leo, ikilenga kile serikali mjini Washington imesema ni kushinikiza kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mashambulizi hayo mapya yaliyofanyika katika siku ya 10 mfululizo ilifuatia taarifa za kifo cha mwanajeshi mwingine wa Marekani, na ni baada ya Iran kuyalenga pia mataifa ushirika wa Washington kwenye eneo la Ghuba. Iran ilivurumisha makombora ya masafa na droni kuelekea Kuwait, Jordan na Bahrain, mataifa yaliona kambi za jeshi la Marekani. Kamanda ya jeshi la Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati imesema awamu hiyo mpya ya mashambulizi yake imelenga kuzivunja nguvu za kijeshi za Iran inazozitumia kuzihangaisha meli za mafuta na mizigo zinazokatisha kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Iran IRNA limeripoti kwa mashambulizi ya Marekani yamemuua mtu mmoja kwenye mji wa kaskazini magharibi wa Tabriz ulio mbali wa kilomita 520 kutoka mji mkuu Tehran. Mji huo inaaminika kuwa kuna kambi kadhaa za jeshi za chini ya ardhi zinazohifadhi makombora ya masafa Iran. Hujuma za Marekani zimeyapiga pia maeneo kwenye majimbo ya Khuzestan, Hormuzgan na Baluchistan. Iran kwa upande wake imeapa kuwa kwa kadri Marekani inavyoendelea kufanya kile Tehran imekitaja kwa uchokozi, hakuna meli itakayokatisha mlango bahari wa Hormuz. Hapo jana, taasisi ya Uingereza inayofuatilia shughuli za usafirishaji baharini imesema meli nyingine ya mafuta imeshambuliwa kwenye ujia huu muhimu unaopitisha kiasi asilimia 20 ya mafuta yote duniani. Inafuatia shambulio jingine kama hilo lililotokea siku ya Jumapili na kuzusha moto kwenye meli nyingine ya mafuta. Meli hizo mbili zote zilishambuliwa karibu na pwani ya Oman, eneo ambalo Marekani imekuwa ikizirai meli kulitumia kama njia ya kukatisha mlango bahari wa Hormuz na kuukwepa upande wa Iran. Katika mashambulizi ya Iran ndani ya nchi za Ghuba, Kuwait ilisema mifumo yake ya ulinzi imehangaika kuyadungua makombora ya Iran, huku Jordan yenyewe ikiripoti kuyangusha makombora matatu yaliyovurumishwa kutoka Iran. Wizara ya mambo ya kigeni ya Bahrain ilisema nchi hiyo pia ililengwa na imelaani mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Iran yaliyonuia kuiharibu mifumo ya usimamizi wa safari za anga za nchi hiyo ndogo ya Ghuba. Hapo jana Marekani iliarifu kwamba tangu kuanza makabiliano na Iran mwezi Februari mwaka huu, wanajeshi wake karibu 100 wamejeruhiwa. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Marekani Sean Pannell alipuuzilia mbali madai kuwa Marekani inaficha taarifa kamili za idadi ya majeruhi kwenye vita hivyo. Katika hatua nyingine, Pakistan imezidisha juhudi zake za kidiplomasia za kujaribu kufufua mazungumzo kati ya Iran na Marekani ili kumaliza mapigano mapya yaliyozuka. Hatua hizo zinafuatia kusambaratika kwa makubaliano yaliyofikiwa hapo kabla baina ya Marekani na Iran yaliyolenga kusitisha vita kwa muda wa siku 60 na kuruhusu mashauriano mapana ya kumaliza uhasama. Jana Jumatatu, waziri wa mambo ya ndani wa Iran Iskandar Momeni alikwenda mjini Islamabad nchini Pakistan kwa mazungumzo na waziri mkuu wa taifa hilo Shehbaz Sharif. Siku ya Jumapili, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alisema Washington bado yuko tayari kwa mazungumzo na Iran, akisisitiza lakini yatafaa yawe ya dhati.
1: Andy Burnham amekuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza jana Jumatatu baada ya kukutana na mfalme Charles III katika kasri la Buckingham, ambapo alikubali rasmi ombi la mfalme la kuunda serikali mpya akichukua nafasi iliyoachwa wazi na mtangulizi wake Keir Starmer. Mohamed Halef na wasifu wa waziri mkuu huyo wa saba ndani ya kipindi cha miaka 10 iliyopita.
3: Andy Burnham ni mwanasiasa wa Uingereza kutoka chama cha Labour aliyezaliwa tarehe 7 Januari 1970 huko Entry karibu na Liverpool, na alisomea fasihi ya Kiingereza katika chuo kikuu cha Cambridge. Aliingia bungeni kwa mara ya kwanza mwaka 2001 akiwa mbunge wa Lee, na baadaye akahudumu katika nyadhifa mbalimbali serikalini zikiwemo waziri wa utamaduni, habari na michezo, pamoja na waziri wa afya chini ya mawaziri wakuu Tony Blair na Gordon Brown. Baada ya kuondoka bungeni kwa muda, alihudumu kama meya wa Greater Manchester, ambapo walipata jina la utani la mfalme wa kaskazini kutokana na kutetea maslahi ya jamii za eneo hilo. Tangu wakati huo amejijenga upya kama kiongozi wa karibu na wananchi, akichanganya mtindo wa kawaida wa ukaribu na watu pamoja na matumizi ya kisasa ya mitandao ya kijamii. Katika mahojiano yake na gazeti The Times, Burnham alisisitiza kuwa anataka kukomesha mwongo mmoja wa misukosuko ya kisiasa nchini Uingereza kwa kubadilisha kabisa jinsi mambo yanavyofanyika. Alisema, na hapa namnukuu, tulichokuwa tukifanya kilikuwa hakifanyi kazi. Hivyo ndivyo ninavyoona mambo. Nitajaribu kufanya mambo kwa njia tofauti. Mwisho wa kumnukuu. Baba huyu watu watatu ameahidi kuleta mtazamo mpya katika matumizi ya umma na uendeshaji wa uchumi, akizingatia zaidi uwekezaji wa mapema ili kuandaa wananchi kwa mafanikio badala ya kutumia fedha kurekebisha makosa baada ya mambo kuharibika. Akiwa anasifiwa na wafuasi wake kwa kuwa mwanasiasa aliyekaribu zaidi na wananchi, Burnham anasema anataka kuchukua hatua za haraka kuwasaidia wananchi kutokana na shinikizo kubwa la kifedha linalowakabili, na pia kuhamishia mamlaka na nguvu za kimaamuzi kwa serikali za chini, akiamini ataweza kwa hivyo kurejesha imani ya wananchi kwa serikali yao. Lakini ukweli ni kuwa Burnham anachukua madaraka huku akiwa na nafasi ndogo sana ya kufanya maamuzi kutokana na uchumi uliodorora, madeni makubwa ya taifa na sheria kali za kifedha zinazomtaka kusawazisha kwanza matumizi ya serikali na mapato ya kodi. Miongoni mwa changamoto kubwa na za haraka anazokabiliwa nazo ni pamoja na gharama kubwa za mikopo ya serikali na kuongezea kwa bajeti ya ustawi wa jamii, na wimbi la wahamiaji haramu wanaowasili kwa mashua ndogo, swala ambalo limeongeza nguvu kwa vyama vya upinzani kama vile cha Reform UK chake mwanasiasa mrengo mkali wa kulia Nigel Farage. Uingereza pia, kama ilivyo mataifa mengine ulimwenguni, inakabiliwa na bei za nishati zisizotabirika kutokana na vita kati ya Marekani na Iran na kizungumkuti cha ushirikiano na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye hatabiriki zaidi kuliko hizo bei za mafuta. Wakosoaji wake wanasema ingawa ana ufahamu mzuri wa siasa za ndani na serikali za mitaa, panapohusika siasa za kimataifa ni mweupe na huenda asiwezi kubeba taswira ya Uingereza kwenye medani za ulimwengu.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upinzani wa kisiasa umesisitiza kuwa utaendelea na maandamano yaliyopangwa kufanyika Jumatano, Julai 22 jijini Kinshasa, licha ya wito wa utulivu uliotolewa na Baraza la Maaskofu wa Kongo, CENCO, na viongozi wa makanisa ya Kiprotestanti, ECC. Waandamanaji wanapinga kile wanachodai ni mpango wa kurekebisha katiba ili kumwezesha Rais Felix Tshisekedi kuongeza muda wake wa uongozi. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance na ripoti.
4: Vyama vya upinzani vinasema maandamano hayo yanalenga kulinda katiba ya sasa na kuzuia mabadiliko yoyote yanayoweza kudhoofisha taasisi za kidemokrasia na mfumo wa mgawanyiko wa madaraka. Viongozi wa upinzani pia wanataka kutumia maandamano hayo kuonyesha kuwa bado wanaungwa mkono na wananchi. Albert Matabaro, msemaji wa chama cha SID cha Martin Fayulu mkoani Kivu Kusini, amesema maandamano hayo ni njia ya kuonyesha wazi msimamo wao wa kuitetea katiba.
5: Tunaandaa maandamano kwa ajili ya kuambia Felix Antoine Tshisekedi Chilombo asibadili katiba ya Kongo. Hatutaki takataka hiyo mambo ya kubadili katiba, kwani sisi tunaanza ona sawa vile si hataki kuandaa uchaguzi. Bali aandae uchaguzi, anaandaa kubadili katiba ya Kongo.
4: Kwa wiki kadhaa sasa, mjadala kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa marekebisho ya katiba umeendelea kuzua mvutano wa kisiasa nchini humo. Serikali imekanusha madai ya upinzani, lakini wapinzani wanaamini kuwa hatua hiyo inalenga kumpa Rais Tshisekedi nafasi ya kuendelea kubaki madarakani baada ya muhula wake wa sasa kumalizika mwaka 2028. John Karume, mmoja wa viongozi wa chama cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila mjini Bukavu, amesema chama hicho kinaunga mkono maandamano hayo.
6: Tutaunga hiyo kazi ya upinzani mkono na kupata kuhakikisha kwamba kwa njia ya kidemokrasia tunapingana na kushindana udikteta wa bwana Chilombo mpaka pale atakapomaliza muhula wake na kuondoka kabisa, ili uchaguzi ukapae tena kufanyika.
4: Maandalizi ya maandamano hayo yanafanyika siku chache baada ya Rais Felix Tshisekedi kukutana na viongozi wa madhehebu mbalimbali ya kidini mjini Kinshasa na kutangaza mpango wa kuanzisha mazungumzo ya kitaifa yatakayowashirikisha wadau wote wa kisiasa kwa lengo la kudumisha amani na utulivu nchini. Hata hivyo, chama tawala cha UDPS kimewataka wapinzani kuachana na maandamano hayo na badala yake kuunga mkono juhudi za kutafuta suluhisho la changamoto zinazoikabili nchi, ikiwemo hali ya usalama mashariki mwa DRC, kupanda kwa gharama za maisha na maendeleo ya uchumi. Edward Makala, mwanachama wa UDPS mjini Kinshasa, anasema huu si wakati wa kuongeza mgawanyiko wa kisiasa.
7: Ni wale wale wapinzani walikuwa wakilomba jana mazungumzo, leo inakuwa kutafuta kuendelesha kufanya maandamano. Ndio kwa maana kwa sisi tunaona ya kwamba siasa ambayo wapinzani wa Kongo wako wakifanya ni siasa ambayo haifai.
4: Maandamano hayo yanatarajiwa kufanyika wakati serikali ya DRC ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi, pamoja na shinikizo la kiuchumi na kijamii linalozidi kuongezeka. Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
1: Ushindani wa kutua maeneo na kudhibiti rasilimali asili umeongezeka kati ya wanamgambo wa itikadi kali pamoja na makundi mengine yenye silaha, huku yakipanua shughuli zao kutoka eneo la kaskazini mwa Nigeria ambalo limeathirika zaidi na migogoro kuelekea maeneo ambayo hadi sasa yamekuwa tulivu. Tatu Karema na maelezo zaidi.
8: Aliu Sahid alihofia kwamba huenda asingewaona tena wanawe watatu wadogo. Kwa takriban miezi miwili baada ya wapiganaji wanaohusishwa na kundi la wanamgambo la Al-Qaeda kutekeleza utekaji mkubwa wa wanafunzi katika eneo la Nigeria ambalo hapo awali halikuwahi kushuhudia mashambulizi ya aina hiyo, hakuweza kulala usiku kwa amani. Alijiuliza maswali kuhusu hali ya watoto hao kama mateka na jinsi mwanawe mdogo zaidi mwenye umri wa miaka 5 tu angeweza kuendelea kuishi katika hali hiyo. Sahid amesema siku alipoambiwa kwamba watoto wao wameokolewa ilikuwa yenye furaha zaidi maishani mwake. Watoto hao walipokelewa kwa karamu pamoja na sala zilizoongozwa na makasisi wa Kikristo na viongozi wa dini ya Kiislamu. Wanawe walikuwa miongoni mwa wanafunzi 39 kutoka shule tatu waliotekwa nyara wakiwa madarasani katika eneo la Orire kusini magharibi mwa jimbo la Oyo tarehe 15 Mei kabla ya kukolewa tarehe 10 Julai. Watoto hao pamoja na walimu wao walilazimishwa kutembea hadi kwenye hifadhi kubwa ya msitu iliyokuwa karibu. Mwalimu mmoja aliuawa wakati utekaji huo, huku walimu wengine wawili wakiuawa walipokuwa wameshikiliwa mateka. Haya ni kulingana na vyombo vya habari vya eneo hilo. Watoto wenye umri kuanzia miaka 3 walitekwa katika shambulio hilo ambalo liliwafanya raia wengi wa Nigeria kutambua tishio ambalo lilikuwa likipanuka kuelekea kusini mwa taifa hilo katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Shuaib, mwana mkubwa Sahid mwenye umri wa miaka 9, alisema yeye na ndugu zake walijaribu kujituliza kwa kuwaza kuhusu faraja nyumbani na chakula alichokuwa akiwapikia mama yao. Alamu Folawe, mkuu wa moja shule hizo, aliwaambia waandishi habari kwamba wanamgambo hao waliopiga vibaya zaidi watoto wadogo na kuwafunga midomo yao kwa vitambaa ili vilio vyao visivutie watu au kuwafanya gundulike. Familia nyingi zimesema kuwa baadhi ya watoto sasa wana makovu mwilini na wengine wao bado wanaendelea kupona kutokana na athari za kisaikolojia walizopata. Wachambuzi wanasema mara nyingi wanafunzi huonekana kuwa shabaha ya kimkakati kwa makundi yenye silaha, kwa kuwa mashambulizi dhidi yao huvutia uangalizi mkubwa wa umma na kuongeza uwezekano wa kudai fidia kubwa zaidi. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema kuwa shambuliaji waliotekeleza utekaji huo walikuwa na mgambo wa Ansaru, kundi lililojitenga na Boko Haram ambalo linadai kutetea maslahi ya Uislamu na ambalo limekuwa likiongeza shughuli zake katika miaka hivi karibuni. Wachambuzi wanasema sababu kuu zinazochochea ukosefu wa usalama kama vile rushwa na utawala usio bora bado zipo. Jeshi la Marekani linaisaidia Nigeria katika operesheni zake za kijeshi, ingawa msaada huo kwa kiasi kikubwa umejikita katika usafirishaji wa vifaa na ukusanyaji wa taarifa za kijasusi, hasa katika maeneo ya kaskazini ambako ghasia zimejikita.
0: DW inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Sera mpya za utawala wa Rais Donald Trump za kupunguza ufadhili wa Marekani kwa mashirika yanayohusika na huduma za afya ya uzazi na utoaji mimba nje ya nchi zimeibua hofu kwamba zinaweza kusababisha ongezeko la vifo vya akina mama barani Afrika. Wataalamu na wanaharakati wanasema hofu hiyo inakuja wakati ambapo makundi ya kihafidhina kutoka Marekani yanaongeza ushawishi wao katika sera za afya na haki za uzazi barani humo. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
9: Kwa miongo kadhaa makundi ya kupinga utoaji mimba nchini Marekani yamekuwa yakifanya kampeni za kushinikiza sheria kali zaidi, si nchini humo pekee bali pia katika mataifa mengine. Sasa utawala wa Rais Donald Trump umeimarisha msimamo huo kwa kutangaza kuwa Marekani itasitisha ufadhili kwa mashirika yasiyo ya kiserikali, serikali na taasisi za Umoja wa Mataifa zinazohusishwa na utoaji mimba, huduma za watu wanaobadilisha jinsia pamoja na programu za utofauti wa kijamii. Hatua hiyo imezua wasiwasi mkubwa hasa barani Afrika ambako mifumo mingi ya afya hutegemea misaada ya kigeni. Takwimu zinaonyesha kuwa Afrika ndio eneo lenye viwango vya juu zaidi vya vifo vya kina mama na utoaji mimba usio salama duniani. Uchambuzi wa taasisi ya habari na mabadiliko ya kijamii ya nchini Marekani unaonyesha kuwa mashirika 17 ya Marekani yanayopinga utoaji mimba yaliongeza ufadhili wao barani Afrika kwa 50% kati ya mwaka 2019 na 2022, ukifikia zaidi ya dola milioni 16. Aidha, kati ya mwaka 2023 na 2024

0: Uzazi anasema ongezeko hilo la fedha limeenda sambamba na kuongezeka kwa shinikizo dhidi ya wahudumu wa afya pamoja na wanaharakati. Nchini Kenya, wahudumu wa afya wanasema wamekuwa wakitishwa, kushambuliwa mitandaoni na hata kukamatwa kwa kutoa huduma ambazo kisheria zinaruhusiwa. Hali kama hiyo pia imeripotiwa katika mataifa mengine kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Ethiopia. Wakosoaji wa sera mpya za Washington wanaonya kuwa hatua hizo zinaweza kurudisha nyuma mafanikio yaliyokuwa yamepatikana katika kupunguza vifo vinavyotokana na utoaji mimba usio salama. Kwa mujibu wa wataalamu, matukio zaidi ya milioni 6 ya utoaji mimba usio salama hutokea kila mwaka katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetetea sera hizo, ikisema fedha za walipa kodi wa Marekani zinapaswa kuelekezwa katika programu zinazookoa maisha na kuendana na maadili ya Marekani badala ya kufadhili shughuli zinazohusiana na utoaji mimba. Lakini kwa wahudumu wa afya na wanaharakati barani Afrika, hofu ni kwamba athari za sera hizo zitakuwa kubwa zaidi kwa wanawake maskini ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za kupata huduma salama za afya ya uzazi.
1: Baada ya kusikiliza ripoti na uchambuzi, sasa tusikilize makala tuliyokuandalia.
2: DW Afya yako.
3: Ripoti zinazohusiana na masuala ya afya nchini Tanzania zinaonesha kuongezeka kwa magonjwa yasiyoambukiza, hususan ugonjwa wa kisukari, ambapo kwa sasa tafiti zinaonesha kuwa 60% ya watu wanaokatwa viungo vyao na kusababisha kupata ulemavu wa kudumu ni wagonjwa wa kisukari waliochelewa kupata matibabu. Makala ya Afya Yako ya DW Kiswahili inajadili kwa kina ugonjwa huu unaohatarisha kupotea ama kupungua kwa nguvu kazi ya taifa kwa sasa. Mimi ni Anwar Mkama. Karibu. Eneo la Chamazi, nje kidogo ya Dar es Salaam. Nipo hapa kukutana na Salama Abdalla Saidi. Umri wake ni miaka 52. Salama anatembelea mguu wa bandia baada ya kukatwa mguu wake kutokana na athari za ugonjwa wa kisukari.
4: Nilipata ajali kidogo ya pikipiki, ilinikwaruza kidole changu gumba cha mguu wa kushoto. Ikaelekea kile kidonda kusumbuliwa sana. Nilipoenda hospitali ndio wakagundua kwamba ni ugonjwa wa kisukari. Lakini hapo nyuma nilikuwa nasumbuliwa sana na haja ndogo ambayo ilikuwa inanikuta kila wakati. Sasa baada ya kuwaeleza waliopo gundua hili na nikawaeleza hilo, akasema kwamba hiyo ndio ilikuwa sababu moja hapo, na pia miguu ilikuwa inaniuma sana.
3: Kutokana na kuchelewa kugundua na kupata tiba ya ugonjwa wa kisukari, Salama hakuwa na namna yoyote nyingine zaidi kukubali kukatwa mguu wake.
4: Kwa nafunga kidonda kila wakati, lakini baadaye kikawa kipati unafua aina yoyote na hali kazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo nikapewa transfer ya kwenda hospitali nyingine. Nikatoka hospitali kwa Dr. Basi hapo Kariakoo, nikaenda hospitali ya Temeke. Ndio baadaye madaktari wakashauri kwamba waukate mguu kwa sababu ulikuwa umeoza kwa kiasi kikubwa.
3: Kisa hiki cha Salama Abdalla Saidi kupoteza kiungo chake kutokana na ugonjwa wa kisukari kinanifikisha kwa Dr. Renatus Nyarubamba, meneja miradi na mratibu wa tafiti wa chama cha ugonjwa wa kisukari Tanzania. Namuuliza Dr. Nyarubamba, je, ni kwa nini nafikia mpaka wagonjwa wa kisukari wanakatwa viungo vyao?
5: Hali ya mtu kushindwa kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu huweza kusababisha madhara ya muda mrefu kama upofu wa macho na vidonda vya miguu ama diabetic foot ulcer kama tunavyoita kitaalamu. Hali hizi zinazuilika na kutibika. Hata hivyo, wagonjwa wetu wengi hufika hospitali wakiwa wamechelewa na hivyo kulazimika kufanyiwa matibabu yanayohusisha kukata viungo kulingana na kiwango cha uharibifu wa kiungo husika.
3: Ugonjwa wa kisukari umebadilika kabisa maisha Salama Abdalla Saidi, hususan katika kujitafutia riziki.
4: Mimi nilikuwa ni mjasiriamali, nafanya biashara zangu, lakini sasa hivi sina mwendo wa kuweza kufanya hizo biashara zote. Nimekaa ni mtu wa kuhitaji tu msaada, lakini nashukuru ubalozi wa Tanzania na India kutusaidia kupata mguu. Nimepata mguu japokuwa sijauzoea vizuri, lakini bado haujatengamaa kuweza kunisaidia mimi kuweza kufanya shughuli zangu za kuniingizia kipato kila siku.
3: Katika eneo la Iyumbu, Dodoma, nakutana na Abasi Faraji ambaye ana uzoefu wa kuuguza wagonjwa kisukari.
6: Kizungumzia uzoefu wangu mimi kuhudumia ndugu zangu, mzee wangu ana changamoto kubwa sana, kwanza ya

0: sahau, kupoteza kumbukumbu, wanapata vidonda kwa haraka sana. Kwa hiyo vitu ambavyo wanavaa, viatu ambavyo wanavivaa wakipita sehemu mbalimbali, natakiwa kuwa visiwe viatu ambavyo ni vya wazi sana.
1: Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Dr. Nyarubamba anasema ni vyema wananchi kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya,
2: kubadili mtindo wa maisha na kuepuka vitu vinavyoweza kuongeza hatari ya kupata kisukari kwa kuzingatia kufanya mazoezi, kula mlo sahihi na kuepuka matumizi ya tumbaku na pombe. Naomba nisisitize kuwa hii inahusisha pia watoto, kwa sababu nao wanaweza kupata kisukari. Kinyume kabisa na uelewa wa baadhi ya watu, kwa watoto hawawezi kupata kisukari.
1: Makala ya afya yako haina la ziada, msikilizaji wa DW Kiswahili. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri.
3: Naam, hapo ndipo tunafikia mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Shukran sana kwa muda wako na kwa kuichagua DW Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni John Juma, nikikutakia mchana mwema. Kwa heri kwa sasa.
4: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki. Hapa Bonn ni saa 6 juu ya alama. Karibu, mimi ni Jacob Safari.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza ni muhtasari wake. Marekani na Iran wakaribia vita kamili katika mlango wa Hormuz. Rais wa Lebanon anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani kwa mazungumzo ya Lebanon. Na waziri mkuu mpya wa Uingereza aanza kazi kwa kupunguza kodi ya umeme. Habari kamili. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeendelea kushika kasi baada ya Iran kushambulia meli ya mafuta katika mlango wa Hormuz na kulazimisha wafanyikazi wake kuondoka kwenye chombo hicho. Marekani imejibu kwa mashambulizi ya angani kwa siku ya 10 mfululizo, lakini Teheran bado inadhibiti njia hiyo muhimu ya mafuta. Mapigano hayo yamesababisha usafirishaji wa meli katika mlango wa Hormuz kupungua kwa kiasi kikubwa, huku bei ya mafuta duniani ikipanda. Marekani imesema wanajeshi wake kadhaa wamejeruhiwa katika mashambulizi ya Iran, huku makundi yanayoungwa mkono na Teheran yakitishia kuvuruga njia nyingine muhimu ya bahari ikiwemo Bab el Mandeb. Beirut. Rais wa Lebanon Joseph Aoun anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House leo Jumanne kuwasilisha mpango wa kupokonya silaha kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran, pamoja na kushinikiza kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon. Aoun, aliyekuwa kamanda wa jeshi la Lebanon, ni kiongozi wa kwanza wa nchi hiyo kutembelea White House katika kipindi cha karibu miaka 20. Ziara yake inafanyika wakati maelfu ya wa Lebanon wakiwa bado wakimbizi kufuatia mashambulizi ya Israel na Hezbollah, ikipinga juhudi za serikali za mazungumzo ya moja kwa moja na Israel. Hanajiri wakati jeshi la Lebanon limeanza kupeleka wanajeshi katika mji wa Zautar al-Ghabriya kusini mwa nchi hiyo, ikiwa ni sehemu ya makubaliano yanayolenga kupanua mamlaka ya serikali na kuandaa kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel hatua kwa hatua. Hata hivyo, Hezbollah imekataa makubaliano hayo na kusisitiza kuwa Israel inapaswa kwanza kuondoa wanajeshi wake wote kutoka Lebanon. London. Waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ameanza kazi kwa kutangaza punguzo la kodi kwenye bili ya umeme kwa lengo la kupunguza mzigo wa gharama za maisha kwa wananchi. Burnham amesema kodi ya ongezeko la thamani kwenye umeme itapunguzwa kutoka 5% kuanzia Oktoba, hatua inayotarajiwa kuokoa kila kaya kiasi cha pauni 45 kwa mwaka. Katika hotuba yake ya kwanza, Burnham ameahidi kujenga uchumi mpya, kurejesha viwanda nchini na kugawa madaraka zaidi kutoka serikali kuu.
3: We will help more young people.
4: Tutawasaidia vijana wengi zaidi kupata ajira kwa kubadilisha mfumo wa elimu na kuwapa msaada zaidi, ikiwemo msaada wa afya ya akili. Pia tutajenga nyumba zaidi na almashauri kwa ajili ya wananchi. Hiyo ndio njia ya haki na endelevu ya kupunguza gharama za ustawi wa jamii, kufikia kanuni zetu za kifedha na kutimiza ahadi zetu za ulinzi kwa washirika wetu wa kimataifa.
2: Hata hivyo, Burnham anakabiliwa na changamoto kubwa: uchumi dhaifu, gharama za juu za kukopa, mgogoro wa uhamiaji na bei za nishati zinazoathiriwa na vita vya Marekani na Iran. Unaendelea kusikiliza na kutazama taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Manila. Marekani imeilani China kwa kile ilichokiita vitendo vya hatari vya uchokozi kufuatia mzozo kati ya walinzi wa pwani wa China na jeshi la wanamaji la Ufilipino katika bahari ya kusini mwa China. Haya najiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewasili Manila kuhudhuria mkutano wa mataifa ya ASEAN na kusisitiza uungwaji mkono wa Marekani kwa uhuru wa usafiri wa baharini na usalama wa washirika wake. Marekani imeeleza kuwa hatua za China zinahatarisha amani na uthabiti wa eneo hilo. Kwa upande wake, China imekanusha tuhuma za kujeruhi mwanamaji wa Kifilipino, ikidai maelezo ya Manila yanapotosha ukweli. Bahari ya Kusini ya China inaendelea kuwa kitovu cha mvutano kutokana na madai yanayokinzana ya umiliki wa eneo hilo. Wakati wa ziara yake, Rubio pia anatarajia ushirikiano wa kiuchumi, nishati, madini muhimu na teknolojia ya kilimnemba na viongozi wa mataifa mbalimbali ya Indo-Pasifiki. Na hatimaye kandanda. Uhispania imepanda hadi nafasi ya kwanza kwenye viwango vya FIFA baada ya kuishinda Argentina 1-0 katika fainali ya kombe la dunia. Argentina iliyokuwa ikiongoza viwango hivyo sasa imeshuka hadi nafasi ya pili. Ufaransa na Uingereza zimeendelea kushikilia nafasi ya tatu na ya nne, licha ya Uingereza kuishinda Ufaransa katika mechi ya mshindi wa tatu. Brazil na Morocco wameipita Ureno katika nafasi ya tano na sita, wakati Mexico ikipanda hadi nafasi ya kumi kufuatia kampeni nzuri kwenye kombe la dunia. Marekani imepanda hadi nafasi ya 16, huku Norway ikiwa miongoni mwa timu zilizopanda zaidi ikifikia nafasi ya 19. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Na msomo njama, shukran sana kwa habari za ulimwengu. Na haya ni miongoni mwa tulionayo mchana huu. Marekani yafanya mashambulizi yake ya 10 mfululizo katika maeneo kadhaa ya Tehran. Rais Joseph Aoun wa Lebanon kukutana na rais wa Marekani Donald Trump, akikamilisha ziara yake siku 4 mjini Washington. Na waziri wa mambo ya kigeni Ujerumani Johann Vanderpool yuko Mauritania katika ziara ya siku 4 barani Afrika, itakayompeleka Nigeria na Afrika Kusini pia. Usisahau, tupo mubashara katika ukurasa wetu wa Facebook na kwenye chaneli ya YouTube ya DW Kiswahili. Matangazo haya tunayarusha moja kwa moja pia, bila kusahau radio wa shirika wetu wote huko Afrika Mashariki na Kati. Na kwenye Facebook na Instagram una fursa ya kuandika maoni yako ambayo nitayasoma moja kwa moja hapa studioni baadaye. Ila kwa sasa tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali, na tuanzie huko Mashariki ya Kati, ambapo wakati juhudi mpya za kusitisha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran zikiendelea, usiku wa kuamkia leo Marekani ilifanya mashambulizi yake ya 10 mfululizo kwenye maeneo kadhaa ya Iran, huku nayo Iran ikiendelea kuyalenga maeneo yenye vituo vya Marekani kwenye mataifa kadhaa ya Ghuba ya Uajemi. Mohamed Halef na mengi zaidi.
5: Afisa mmoja wa ngazi za juu wa Iran ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Tehran imepokea pendekezo la upatanishi la kutaka kuwepo kusitishwa mapigano kwa siku 10 katika jitihada za kuyaokoa makubaliano yaliyosainiwa mnamo mwezi wa Juni kati yake na Washington, ambayo alidhamiria kukomesha kabisa vita hivyo vilivyoanzishwa na Marekani na Israel mwishoni mwa mwezi wa Februari. Shinikizo hilo limetanguliwa na usiku mwingine wa mashambulizi makali ya Marekani dhidi ya miji kadhaa ya Iran, na pia majibu ya jeshi la walinda mapinduzi wa Iran dhidi ya miliki za jeshi la Marekani kwenye ukanda mzima wa Ghuba ya Uajemi. Mashambulizi hayo ambayo yalikuwa ya 10 kufanyika mfululizo yalianza jioni ya jana Jumatatu na yaendelea hadi asubuhi ya leo. Kwenye mlango bahari wa Hormuz, ambako Marekani inajaribu kuutua kutoka mikononi mwa Iran na kuanzisha udhibiti wake yenyewe, Iran imeshambulia meli moja ya mafuta iliyokaidi amri yake na kulazimisha baharia kuitelekeza meli hiyo. Kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya ndani wa Iran aliwasili nchini Pakistan hapo jana, mpatanishi mkuu wa mzozo huo, kwa ajili ya mazungumzo, ingawa hakuna uhakika ikiwa makubaliano mapya yanaweza kufikiwa kwa uharaka. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema kwenye taarifa yake mapema hivi leo kwamba ilivilenga vituo vya kijeshi vya ardhini na majini, maeneo ya kurushia makombora na droni, na pia mifumo ya ulinzi ya anga ya Iran. Kwenye tangazo hilo CENTCOM iliongeza, na hapa na inukuu, wanajeshi wa Marekani wanaendelea kuwa tayari kuiwajibisha Iran kwa uchokozi wake dhidi ya wanajeshi wa majini wanaosaka kufungwa upya na kuweka huru mlango bahari wa Hormuz, mwisho wa kunukuu. Iran nayo ilirusha makombora na droni zake kuelekea kambi na maeneo kadhaa ya kijeshi ya Marekani katika mataifa ya Jordan na Bahrain, ambako mamlaka za nchi hizo zimedai kwamba zimefanikiwa kuyadungua makombora hayo. Licha ya kwamba hakujawa hadi sasa taarifa za madhara ya mashambulizi hayo ya leo kwa pande zote mbili, msemaji mkuu wa wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, Sean Parnell, amesema takribani wanajeshi 100 wa nchi yake wamejeruhiwa tangu walipoanza tena mashambulizi dhidi ya Iran mnamo tarehe 7 Julai, lakini hapo hapo akadai kwamba asilimia 96 wamesharejea kazini. Juzi Jumapili, mamlaka nchini Iran zilisema hadi hapo watu 50 walikuwa wameuawa na wengine 517 kujeruhiwa kwenye mashambulizi ya sasa ya Marekani, huku Marekani yenyewe ikiri kwamba baina ya Februari 28 hadi sasa wanajeshi 17 wameshapoteza maisha wakipigana dhidi ya Iran.
1: Alikuwa ni Mohamed Helef huyo. Shukran sana. Rais Joseph Aoun wa Lebanon atakutana na Rais Donald Trump wa Marekani leo, akikamilisha ziara yake siku nne mjini Washington iliyodhamiria kuleta utulivu wa kudumu katika nchi yake baada ya miezi minne ya vita kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Saumu Mwasimba anatuarifu kwa kina yanayoripotiwa hadi sasa kuhusu ziara hiyo na hali nchini Lebanon.
6: Mkutano wa kihistoria kati ya kiongozi huyo wa Lubnan na rais wa Marekani unakuja katikati ya kuendelea kwa mazungumzo ya aina yake ya moja kwa moja kati ya Lubnan na Israel yakisimamiwa na Washington, lakini pia kishindo kikiongezeka juu ya swala la kupokonywa silaha wanamgambo wa Hezbollah. Na Beirut inaweka matumaini kwamba matokeo ya mazungumzo hayo itakuwa ni kuondoka kwa wanajeshi wa Israel katika sehemu kubwa ya kusini mwa nchi yake ambako hivi sasa wanaikalia kwa mabavu. Lakini pia Lubnan inatarajia kwamba wanajeshi wake watapata msaada wa kuwawezesha kudhibiti kikamilifu maeneo ambako wanamgambo wa Hezbollah wamekuwa kishikilia. Mkutano kati ya Rais Joseph Aoun na Donald Trump unafuatia mkutano uliofanyika Jumapili kati ya kiongozi huyo wa Lubnan na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio mjini Washington, ambako mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu alisema Marekani itaendelea kuunga mkono mpango wa makubaliano kuhusu Lubnan na utekelezaji wake kamili. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani aliutaja mkutano wake na Rais Aoun uliokwenda vizuri, lakini akatahadharisha kwamba Lubnan haiwezi kuwa kwenye amani ya kudumu ikiwa swala la Hezbollah halitopatiwa ufumbuzi.
7: So how do you defeat Hezbollah? How do you replace?
8: Vipi unaweza kulishinda kundi la Hezbollah? Unawezaje kuliondoa kundi la Hezbollah? Unaliangamiza na kuliondoa kabisa kwa kuwa na serikali ambayo ni madhubuti vya kutosha, kuwa na uwezo wake wa kijeshi utakaoidhibiti nchi. Kimsingi, usalama wa Lebanon uko mikononi mwa vikosi vya jeshi la nchi na serikali ambayo itaweza kuwapa wananchi maendeleo.
6: Hata hivyo, wakosoaji ndani ya Lubnan wanahofia kwamba kuanzisha mapambano na kundi la Hezbollah kunaweza kusababisha vita ya wenyewe kwa wenyewe, huku maafisa wa serikali pia wakitoa wito wa kuwekeza zaidi katika miundombinu iliyoharibiwa kwa vita ili kuipa nguvu serikali iliyodhoofika. Marekani inakubaliana na mtazamo huo, ikionyesha ipo haja ya kutafuta namna ya kuvutia uwekezaji zaidi kutoka Marekani na kimataifa kuitazama Lubnan. Jeshi la Lubnan limetoa taarifa likisema linajiandaa kuona wanajeshi wa Israel wakiondoka hivi leo kwenye maeneo ya Zautar al-Gharbi na kupata nafasi ya kupeleka wanajeshi wake kwenye eneo hilo. Hatua hiyo inakuja baada ya hapo jana wizara ya mambo ya nje ya Marekani kubaini kwamba operesheni ya Israel kuondoa wanajeshi wake katika vijiji vitatu ambavyo vinatazamwa kama eneo la majaribio ya mpango huo imeanza, ingawa wizara hiyo haikutoa ufafanuzi wa kina kuhusu maana ya hatua hiyo. Mnamo mwezi Juni, Lubnan na Israel ziliingia kwenye makubaliano ya kuanzisha mpango wa kuondoka kwa wanajeshi wa Israel kwenye maeneo ya kusini mwa Lubnan, lakini pia kuwapokonya silaha wanamgambo wa Hezbollah ambao kwa miongo wamekuwa wakilishikilia eneo hilo.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Vadepool yuko katika ziara ya siku nne barani Afrika, ambapo ziara hiyo ameianzia Nouakchott, Mauritania. Hii si mara ya kwanza kwa Vadepool kuzuru Afrika mwaka huu, na ili kufahamu umuhimu wa ziara hii nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Dr. Harrison Mulima, na kwanza alikuwa na haya kusema.
9: Ziara hii ina umuhimu mkubwa kwa sababu ukiangalia hata nchi zenyewe walizochagua, kwa mfano ni amechagua katika pande tofauti tofauti za Afrika, tunaona kabisa kwamba kwa mfano hiyo Mauritania hapo anakuwa anaenda katika eneo la Sahel, ukiangalia kwa mfano Nigeria anakuwa anaenda katika nchi ambayo iko Afrika ya Magharibi. na ukiangalia Afrika Kusini pia anaenda nchi ambayo ipo kusini mwa Afrika. Kwa hiyo hii inaonyesha ni jinsi gani Afrika ilivyo na umuhimu mkubwa. Na hii sasa hivi ni mara ya tatu. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni Januari alipoenda Ethiopia na Kenya, alafu pia Aprili akaenda Morocco. Kwa hiyo inaonekana Afrika imechukua umuhimu mkubwa.
1: Na kabla hatujafika mbali, mchango wa Ujerumani katika usalama wa Sahel ni gani?
9: Ujerumani imekuwa na mchango mkubwa katika usalama wa Sahel. Kama tunavyofahamu, Sahel ni eneo ambalo halina utulivu, na kama tunavyofahamu Ulaya, eneo hili lisipokuwa na utulivu, Ulaya inaona kama kutakuwa na wahamiaji wengi kutoka nchi hizo, kwa maana ya wakimbizi wanaokimbia vita. Kwa hiyo Ujerumani imekuwa ikijihusisha katika hizi harakati za usalama wa Sahel, na kumekuwa na miradi mbalimbali ikiendelea kule katika eneo la Sahel. Tukumbuke Ujerumani ilipeleka wanajeshi katika eneo la Sahel ambao walikuwa wanatumika sana na Umoja wa Ulaya katika kufundisha mafunzo ya kijeshi wanajeshi wa eneo hilo la Sahel. Kwamba nchi za Ulaya zimekuwa zikubaliki sana katika eneo hilo la Sahel. Kwa hiyo hii inafanya harakati za Ujerumani katika kuchangia amani katika eneo la Sahel kuwa ngumu.
1: Na mtu anaweza kujiuliza, Magharibi ina nia ya kweli ya kumaliza masuala ya itikadi kali huko Sahel? Kwa sababu wengine wanasema kwamba wangekuwa na nia ya kweli, mambo haya yangekuwa yamekwisha. Au ni vipi?
9: Kwa Magharibi nadhani kama nia ipo, kama nilivyosema hapo awali, kwamba nchi hizi hususan nchi za Ulaya zinaona kama Sahel ni eneo ambalo lina usalama wake pia unachangia katika bara la Ulaya, hususan kuelekea wakimbizi, kwamba kunapokuwa hamna amani kule, basi wanaogopa kwamba wakimbizi wengi watakuja. Kwa hiyo hamu hiyo ya kuleta amani katika eneo hilo wanayo, ila tatizo yanapoingilia mambo mengine. Tunafahamu kabisa kwamba nchi za Ulaya pia zinaangalia resources. Kwa hiyo wanavyoenda kupeleka amani, lakini pia kuna madini kama ya urani kule Nigeria, na kuna resources zingine katika nchi za Sahel. Kwa hiyo hii kuunganisha amani na masuala ya kiuchumi ndio inafanya sasa hizi nchi za Ulaya saa nyingine zinakuwa zinashindwa kama kukubalika na katika eneo hilo la Sahel. Na ndio maana tukumbuke kabisa kwamba hata Ufaransa kwa mfano, mkoloni wa zamani wa nchi hizo nyingi za Sahel, ilifukuzwa katika nchi hizo. Kwa hiyo nia ipo, lakini tatizo ni kwamba hizi nchi za Ulaya pia zina maslahi mengi, sio tu amani.
1: Alikuwa ni Dr. Harrison Mwilima, huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa kama tulivyozungumza hapo. Na tukielekea barani Afrika, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upinzani wa kisiasa umesisitiza kuwa utaendelea na maandamano yaliyopangwa kufanyika Jumatano Julai 22 huko Kinshasa, licha ya wito utulivu uliotolewa na baraza la maaskofu wa Kongo CENCO na viongozi wa makanisa ya Kiprotestanti ECC. Waandamanaji wanapinga kile wanachodai ni mpango wa kurekebisha katiba ili kumwezesha Rais Felix Tshisekedi kuongeza muda wake wa uongozi. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance anaripoti.
10: Vyama vya upinzani vinasema maandamano hayo yanalenga kulinda katiba ya sasa na kuzuia mabadiliko yoyote yanayoweza kudhoofisha taasisi za kidemokrasia na mfumo wa mgawanyiko wa madaraka. Viongozi wa upinzani pia wanataka kutumia maandamano hayo kuonyesha kuwa bado wanaungwa mkono na wananchi. Albert Matabaro, msemaji wa chama cha SID cha Martin Fayulu mkoani Kivu Kusini, amesema maandamano hayo ni njia ya kuonyesha wazi msimamo wao wa kuitetea katiba.
11: Tunaandaa maandamano kwa ajili ya kuambia Felix Antoine Tshisekedi Chilombo asibadili katiba ya Kongo. Hatutaki takataka hiyo mambo ya kubadili katiba, kwani sisi tunaanza ona sawa vile si hataki kuandaa uchaguzi. Bali aandae uchaguzi, anaandaa kubadili katiba ya Kongo.
10: Kwa wiki kadhaa sasa, mjadala kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa marekebisho ya katiba umeendelea kuzua mvutano wa kisiasa nchini humo. Serikali imekanusha madai ya upinzani, lakini wapinzani wanaamini kuwa hatua hiyo inalenga kumpa Rais Tshisekedi nafasi ya kuendelea kubaki madarakani baada ya muhula wake wa sasa kumalizika mwaka 2028. John Karume, mmoja wa viongozi wa chama cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila mjini Bukavu, amesema chama hicho kinaunga mkono maandamano hayo.
12: Tutaunga hiyo kazi ya upinzani mkono na kupata kuhakikisha kwamba kwa njia ya kidemokrasia tunapingana na kushindana udikteta wa bwana Chilombo mpaka pale atakapomaliza muhula wake na kuondoka kabisa, ili uchaguzi ukapate tena kufanyika.
10: Maandalizi ya maandamano hayo yanafanyika siku chache baada ya Rais Felix Tshisekedi kukutana na viongozi wa madhehebu mbalimbali ya kidini mjini Kinshasa na kutangaza mpango wa kuanzisha mazungumzo ya kitaifa yatakayowashirikisha wadau wote wa kisiasa kwa lengo la kudumisha amani na utulivu nchini. Hata hivyo, chama tawala cha UDPS kimewataka wapinzani kuachana na maandamano hayo na badala yake kuunga mkono juhudi za kutafuta suluhisho la changamoto zinazoikabili nchi, ikiwemo hali ya usalama mashariki mwa DRC, kupanda kwa gharama za maisha na maendeleo ya uchumi. Edward Makala, mwanachama wa UDPS mjini Kinshasa, anasema huu si wakati wa kuongeza mgawanyiko wa kisiasa.
13: Ni wale wale wapinzani walikuwa wakilomba jana mazungumzo, leo inakuwa kutafuta kuendelesha kufanya maandamano. Ndio kwa maana kwa sisi tunaona ya kwamba siasa ambayo wapinzani wa Kongo wako wakifanya ni siasa ambayo haifai.
10: Maandamano hayo yanatarajiwa kufanyika wakati serikali ya DRC ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi, pamoja na shinikizo la kiuchumi na kijamii linalozidi kuongezeka. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
1: Na tumalize uchambuzi wa ripoti zetu na michezo, ambapo shirikisho la kandanda duniani FIFA limetangaza orodha mpya ya timu bora duniani, huku mabingwa wapya wa dunia Uhispania wakishikilia nafasi ya kwanza na Argentina waliomaliza wa pili wakiwa katika nafasi ya pili, na nafasi ya tatu inashikiliwa na Ufaransa. Norway ndiyo timu ilifanya vyema zaidi kwa kuruka nafasi 12 na kutua kwenye nafasi ya 19. Kwenye laini ya simu ni kuyajadili haya na mengine michezoni ni Josephat Charo. Josephat, kama unanisikia kwa uzuri, Norway kuruka nafasi 12 na kutoka katika nafasi ya 19 kwenye orodha hii, hii inatuambia nini?
14: Asante sana Jacob. Ni kwamba Norway baada ya kukosekana katika medani za soka la kimataifa kiasi miaka 28, sasa soka lake limefufuka na limepitia mageuzi makubwa katika kipindi chote hiki, na sasa matunda yameanza kuonekana, Jacob.
1: Na kipi kikubwa watakachokuwa wamekifanya mbali na hayo mageuzi? Kipi kikubwa wamekifanya uwanjani, kwa sababu inavyoonekana hawa si mwisho wao huo. Jinsi walivyokuwa wakicheza katika kombe la dunia, wamepata wafuasi wengi sana, si wa Norway tu, lakini sehemu zingine duniani pia.
14: Nadhani ina bahati Norway sasa hivi kwamba ina kizazi kipya cha dhahabu kikiongozwa na Erling Haaland wa klabu ya Manchester City na Martin Odegaard wa klabu ya Arsenal London. Na pia vile vile wamefanya uwekezaji mkubwa sana katika masuala ya miundombinu. Unajua Norway ni nchi ambayo ina baridi kali kwa kipindi kirefu katika mwaka, lakini wamejenga viwanja na maeneo ya kucheza soka ya kiasi 500, na maeneo haya ndio ambayo yametumika kukinoa na kukikuza kizazi hiki kuweza kucheza kandanda mwaka mzima hata kama kuna baridi kali. Na uwekezaji huu ambao umefanywa na shirikisho la soka la Norway inaonekana sasa hivi umeanza kuzaa matunda, lakini pia vile vile kumejengwa shule ya timu ya taifa ya Norway, ambayo hii inajenga mtandao wa wachezaji na makocha nchini kote kusaidia kuchagua timu ambao ni nzuri. Na pia wamebadilisha mfumo wao wa mchezo kutokana na mfumo wa kujilinda zaidi kupaki basi na kuingia katika mfumo wa kushambulia zaidi na kujilinda kwa nidhamu, Jacob.
1: Na tukiangazia mengine, Lionel Messi baada ya machungu ya kupoteza finali ametoa taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram. Inasemaje taarifa hiyo?
14: Amesema yeye kwamba maumivu ni makubwa sana na kile kidonda au jeraha ambalo wamelipata wa Argentina litachukua muda mrefu kupona. Lakini anasema kwamba wamefanya kazi kubwa kama kikosi na kuilinda heshima ya Argentina hadi kufika finali, na wamejitolea sana kuweza kubadilisha matokeo kwa mechi ambazo walikuwa wanaonekana kama wamefungwa, lakini baadaye wakaja wakapata ushindi. Na amewashukuru sana mashabiki na pia vile vile kuipongeza Uhispania, Jacob.
1: Na katika taarifa hiyo Messi amedokeza labda atastaafu na miaka 39 manake.
14: Hapana, hajadokeza kwamba anastaafu. Nadhani anasubiri pengine mashindano ya Copa America ambayo yatafanyika mwaka 2028. Manake nafikiri akitoa kauli hiyo sasa hivi itakuwa ni kama anakatisha matumaini wale wachezaji wenzake ambao wamekuwa pamoja katika kipindi kirefu kuiwakilisha Argentina, Jacob.
1: Just kwa haraka haraka, tunafahamu dirisha la uhamisho wa wachezaji lipo wazi Ujerumani, hapa vilabu vya Bundesliga, mambo gani yanayoendelea kwa sasa?
14: Taarifa iliyopo ni kinda wa Ujerumani Rocco Reitz, ambaye huyu amekuwa akichezea klabu ya Borussia Mönchengladbach, amehamia klabu ya RB Leipzig, na mwenyewe ana matumaini makubwa sasa kwamba ataweza kucheza katika ligi ya mabingwa Ulaya Champions msimu ujao. Lakini pia vile vile kuna taarifa ambayo ningesema ni ya tanzia kutokea huko England, lakini klabu ya Hamburg imetoa kauli na kutoa pia salamu za rambirambi kwa familia ya legendary huyo wa klabu ya Hamburg, Liverpool na timu ya taifa ya England, Kevin Keegan, ambaye familia yake ilitangaza kwamba alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 75 baada ya kuugua saratani. Keegan alikuwa na mchango mkubwa sana kwa klabu ya Hamburg miaka ya 79, akisaidia timu hiyo kuweza kushinda taji la Bundesliga wakati huo, na kuisaidia pia vile vile kufanya vyema katika kombe la Ulaya European Cup final mwaka uliofuata. Jacob
1: Joshua Charo, ni kushukuru sana sana kwa yote hayo uliotuchambulia kuhusiana na kandanda, na Mungu ailaze pema mahali, mahali pema peponi roho ya Kevin Keegan. Haya, katika mitandao ya kijamii yupo John Juma leo. John Juma, mambo vipi?
15: Safi sana Jacob Safari. Na kwaje?
1: Kwema, unayapi wewe?
15: Bwana, hatuendi mbali na hapo ambapo mlikuwa na Joshua Charo. Wanasema chanda chema ufanywa nini?
1: Nufishwa pete.
15: Sasa kule Madrid, ya, mashabiki takriban milioni 2 walijitokeza kupokea washindi, wakiwa wamefika na yule mwanamwali anaye metameta. Aha. Hispania baada kushinda taji lile, wakasema kwamba sherehe bwana si ugenini, sherehe ni nyumbani. Sasa wamefika nyumbani, wamewaambia bwana mlitutuma, tumetekeleza mlotaka tufanye, na tumerudi na ushindi. Sasa ni shangwe, shamra shamra, wasanii wanajitokeza, nyimbo na densi na furaha mpwito mpwito bwana.
1: Sasa hizi sherehe kwani zitakwenda kwa muda gani? Manaka walianzia jana, jana ndo walitua, sio?
15: Itategemea, itachukua siku kadhaa nadhani, lakini ni jambo jema wanafu.

0: lolitaka bana imekuwa ni fujo, vurugu, kurushia polisi mawe na kadhalika. So haijapendeza. Haijapendeza.
1: Mashabiki wanaonyesha kama vile vile wachezaji wao walivyoonyesha uwanjani.
0: Sasa mitikiso na mirindimo ya World Cup. Kule Ufaransa Deschamps anatoka, lakini ripoti zinaeleza nani anaingia?
1: Zinedine Zidane.
0: Shirikisho la soka Ufaransa hawajathibitisha, lakini mambo kama hayo.
1: Kila dalili zinaonyesha ni yeye.
0: Bila shaka. Na leo katika Kurunzi Live tutakuwa na nani? Babu Abdalla na Lilian Mtono. Mada, mazuri ya World Cup, mabaya ya World Cup na yaliyotia aibu.
1: Haya, ushasikia. Tukutane huko katika Kurunzi Live. Lakini sasa hivi hapa studio tu yageukie maoni yako msikilizaji na ujumbe unautuma kupitia chaneli ya YouTube. Samueli Pascali unasema, tunaomba haya makubaliano kati ya Iran na Marekani yaheshimiwe ili kuleta amani. Leonard Mayo wa Arusha, Tanzania, anauliza hivi vita vya Marekani na Iran vitaisha lini? Alafu Lucas Yeremia wa Rufiji, Pwani, Tanzania, anauliza vita huko Mashariki ya Kati vitaisha lini jamani? Haya, hatuna muda mwingi wa kuyasoma maoni haya, lakini tunapoelekea mwisho wa matangazo haya tutapata muda zaidi. Kwa hiyo usiende mbali.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Mimi ni Sudi Mnete. Nchini Tanzania kumekuwa na kile kinachoonekana kama sintofahamu ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini humo, ambapo kwa sehemu fulani wakilalamikia ubadhirifu wa fedha na kidole kikionyeshwa kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Nimelazimika kuzungumza na Joseph Selasini, aliwahi kuwa kiongozi lakini pia ni mwanasiasa mwenye usemi nchini Tanzania, na kwanza nilitaka kujua mantiki ya tuhuma zenyewe, kwani hata yeye amesikika akizungumzia swala hilo.
2: Mimi siwezi kusema kwamba kina mashiko kwa asilimia yoyote, kwa sababu mimi siko jikoni, kwa hiyo sijui chochote, isipokuwa mimi reaction yangu ni kutokana na naendelea, na ushauri wangu mimi ni kwamba yasiache tu yaendelee hivi. Wale ambao wanayazungumza, ingeundwa kamati wakaitwa wakajieleza wao, wakaeleza kuna marefu gani na mapana gani ya hayo ambayo wanaeleza, na mwisho wa siku wataklia hali ya hewa. Huo ndo mtazamo wangu.
1: Unapozungumza Selasini, kwa vile wewe ni mbunge wa muda mrefu, mwanasiasa mkongwe, sauti yako imesikika katika upinzani, watu wanachukulia kwa uzito huo huo, wanasema mbona Selasini anazungumza bila ushahidi wowote? Una ushahidi wowote wa haya unayoashiria kwa pengine mabaya katika chama chako Chadema?
2: Si mtuhumu mtu yoyote, isipokuwa ninachokisema ni kwamba kuna watu ambao wana malalamiko ndani ya jamii. Sasa kama haya malalamiko yanakihusu chama changu, mimi nimekishauri chama changu, watu kama hao hawapaswi kuachwa tu, kwa sababu wakiachwa, wewe unafahamu kwamba uongo ukirudiwa mara nyingi watu wanauamini.
1: Kuna sababu gani pengine ya kuundwa kamati kama ulivyokuwa ukisema, na pengine viongozi waweke pembeni kwa habari ambazo wewe mwenyewe unasema hapo za uzushi au hazina uhakika uhakika?
2: Kama ulisikia vizuri mazungumzo ya katibu mkuu ni kwamba chama chetu kina kamati ya nidhamu. Kwa mfano, sasa kamati ile ikifanya kazi, hao ambao wanasema sema kwenye mitandao wataulizwa, watahojiwa, badala ya kuwafungashia virago wakaondoka.
1: Labda tupe muktadha wa kile ambacho unafahamu kuhusu tuhuma hizi. Yapi yanayozungumzwa na yapi ambayo wewe umeyasikia ambao unasema pia sasa unakiri hana ushahidi?
2: Sina ninachokifahamu zaidi ya yaliyo kwenye mtandao.
1: Mbona nasikia na wewe umepewa barua ya kutoa ushahidi, au kwa siku 14 ueleze kile ambacho kinakuwa kikitumiwa, na wewe ukionekana kama ni sehemu ya watuhumu?
2: Hilo nalo liko kwenye mtandao, nimeliona, ingawaje mpaka sasa hivi barua haijanifikia.
1: Lakini wengine wanakuonyesha kidole wewe kama muendeleza hoja zisizo na mashiko, kwa sababu wanasema zipo kanuni ndani ya Chadema, anapotuhumiwa kiongozi kuna mahala ambapo unapaswa wewe kupeleka au kusema, wewe unasema au

0: leza katika vyombo vya habari umesikika 30.
1: Rudi, narudia kukuambia, mimi sijamtumu kiongozi yoyote. Rudia mahali popote au nieleze mahali popote, nionyeshe popote ambapo nimemtumu kiongozi yoyote, mtaje kwa jina, nimemtumu nani?
0: Si zaidi ya mwaka mmoja umerejea katika chama hiki Chadema 30. Hebu toa tathmini yako ya hali ya mambo inayoendelea na unayoyaona ndani ya chama hicho. Ikoje kwa tathmini yako? Wewe ni mkongwe.
1: Mimi ukiniambia nitoe tathmini ya mambo yanavyoendelea, nimeshasema mara nyingi kwamba chama ambacho hakifanyi harakati zozote ni chama mfu. Maiti haizungumzi, maiti inangojea kuzikwa tu. Lakini ukiona chama kiko katika harakati, chama kinatupiwa mawe, chama kinakosolewa, chama kinazungumzwa hivi na hivi, ujue hicho chama kiko hai, kinafanya kazi ndani ya jamii. CCM ina makashikashi yake chungu nzima, sembuse Chadema. Kwa hiyo unaposikia Chadema inazungumzwa, ina maana kwamba hicho ndio chama ambacho kipo kinafanya kazi yake, na kinafanya kazi yake sawa sawa, lazima kikosoe na kikosolewe.
0: Tukirejea katika muktadha wa ile, ama tuseme anwani ya mazungumzo yetu, hili ni swala la hizo tuhuma ambazo zimekuwa zikizungumzwa kwa muda mrefu, na wewe ndo umekuwa kama mshiriki, umetajwa katika mazungumzo haya ukitoa mawazo. Imesikika sehemu fulani katibu mkuu wa chama hicho akitolea ufafanuzi. Kila alichokizungumza wakati ule hakitoshi kufunga ukurasa huu mpaka itajike kamati na mengine unayopendekeza sasa, au una wasiwasi na mfumo wa uendeshaji wa Chadema?
1: Mimi nilichokisema ni kwamba alichosema katibu mkuu ni sahihi. Katibu mkuu alisema kwa niaba ya chama, na yale ndio ule ndio msimamo wa chama. Lakini mimi msingi wangu wa kupendekeza yundwe kamati ni kwamba kuna watu ambao wanaendelea kuzungumza, na hao watu wanajipachika au uongozi wa chama au wanajipachika wanaharakati au nini. Nilipokuwa NCCR Mageuzi, kipindi kile tulipopata mgogoro, tulifanya hivyo hivyo. Watu walisema tukawafukuza, walisema tukawanyamazisha, lakini mgogoro ukakua. Kwa uzoefu ule, ukiwawahi watu wa namna ile, ni kwamba hata kama kuna wengine wanataka kujitokeza, utawazima. Lakini sasa tatizo ndio hilo, kwamba understanding tofauti, mtu anaweza akaelewa vingine, kwa sababu watu wakiwa katika hofu, katika mtifuano kama sasa hivi hapa, vuta ni kuvute ya CCM na Chadema, ni rahisi mtu kufikiria kwamba huyu mtu pengine ana nia mbaya, kumbe ana nia kujenga tu. Kama ningekuwa na nia kubomoa, ningesema kwa majina kwamba namtuhumu fulani. Mimi sio kichaa, ni mtuhumu mtu bila ushahidi.
0: Kwa wale wanaofuatilia siasa za Tanzania, pengine wanafahamu hiki tunachokizungumza mimi na wewe. Kwa wale wa mbali, kwa mfano Rwanda, Burundi, Kongo na wasikilizaji wengine katika maeneo tofauti ya ulimwengu, hiki tunachojadili mzizi wake ni upi?
1: Unafahamu uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana ulikumbwa na mambo mengi, na moja kati ya kitu ambacho kilikumba taifa letu, kwanza ni ile kampeni ya no reform no election. Mabadiliko yalikuwa yanahitajika ili tuweze kwenda kwenye uchaguzi free and fair, kitu ambacho hakikufanyika, na chama kikubwa cha upinzani ambacho ni Chadema hakikushiriki uchaguzi. Lakini yale yaliyotokea tarehe 29, yale mauaji, watu wengi walikufa katika historia ya Tanzania, hakuna kitu kama hicho ambacho kilikushakutokea. Hakukuwa na uwajibikaji mpaka sasa hivi. Kwa mivutano imekuwa ikiendelea, hii rai ya maridhiano inayosemwa na watawala ifanyike, Chadema haiwezi kushiriki kwa sababu kwanza haiwezi kuingia kwenye hayo maridhiano, kwa sababu mwenyekiti wake yuko ndani kwa kesi ya kutunga mwaka na kitu, sasa lazima aachiwe. Lakini vile vile hata akiachiwa, lazima wale uwajibikaji uweze kufanyika. Sasa kati ya hayo, huwezi kukosa vile vile nguvu za pembeni za kuweza kukishusha thamani au kukiondoa kwenye focus yake chama cha Chadema. Kwa hiyo mimi ninayoyaona yanayoendelea pengine ni kutaka kuirudisha nyuma au kuiondoa kwenye focus yake.
0: Hapa sasa ndio unapotaka kujua. Tuzungumzie mchango wa fedha tone, ndio kiini cha yanayozungumzwa sasa ndani ya Chadema.
1: Michango hiyo iko salama, kwa sababu hiyo michango inaingia kwenye akaunti za chama moja kwa moja. Hiyo haina tatizo lolote.
0: 30, kwa nini kusiwe na wasiwasi miongoni mwenu, pengine mnatumika na vyama hasimu kunyong'onyesha chama chenu kwa kutumbukiza ajenda ya namna hii katika kipindi hiki ambacho mnapitia mazingira magumu?
1: Mara nyingi mara nyingi watu dhaifu watafikiria hivi. Ni upumbavu kwa mfano kufikiria kwamba mimi naweza nikatumika, kwa sababu kufikiria hivyo ni kukifanya chama kionekane kwamba ni chama dhaifu sana, chama ambacho kina uongozi imara, kina wanachama imara, kina system imara, ambacho kinaweza kuyumbishwa na mwanachama mmoja, basi hicho chama kitakuwa dhaifu sana. Na mimi sidhani kama CCM inaweza ikaweka nguvu zake kwenye kutumia watu wa ndani ya chama kukivuruga, wakati chenyewe kimevuruga hivi vyama kwa muda wa miaka 30 sasa. Tangu tumeanza upinzani, manake mimi niko tangu mwaka 90 tunahangaika kudai mageuzi. CCM imekuwa ikivuruga hivi vyama tu. Na imevuruga to the extent kwamba chama kinachosikika sasa hivi ni kimoja tu, hiki kinachoitwa Chadema. Kama mtu ni maskini, hana nyenzo za kufanya chochote, akitupiwa shilingi lazima ataitumia kwa ajili ya shughuli zake. Kwa hiyo vyama vingine vimetekwa nyara kwa sababu ya umaskini wake.
0: Ile barua ya Chadema ambayo iko njiani inakuja, umejiandaje nayo? Utajibu nini katika masuala hayo ambayo umekuwa ukiyakanusha?
1: Sasa Sudi, mimi nitakwambia utajibu nini wakati siipata. Nikipata nitatoa jibu, na ukiniuliza nitafafanua jibu langu.
0: Mimi nakushukuru kwa kushiriki mahojiano haya.
1: Asante sana, nakushukuru na wewe kwa kunihoji.
0: Mwanasiasa mkongwe huyu wa Tanzania Joseph Selasini, nilipozungumza naye kuhusiana na kile kinachoonekana kama mvutano wa madai ya tuhuma za kifedha katika chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema. Mimi ni Sudi Mnete.
2: John Juma, hatukupata muda wa kusoma maoni ya wasikilizaji, lakini nafikiri tunaweza kusoma mawili matatu hapa.
3: Naam, asante sana. Namuona Amos Marwa wa Butiama, Tanzania, anasema viongozi wa Kongo jikiteni kutafuta amani ya taifa na kupambana na maambukizi ya Ebola. Cheni uchu madaraka kwa kubadili katiba. Wakati Isa Haji wa Arusha, Tanzania, anasema Argentina wametia doa kwenye ulimwengu wa soka, wachukuliwe hatua kali. Na Ejuka Pastori wa Karagwe, Tanzania, anasema niwatakia Kongo maandamano yenye amani.
2: Kuna Isaya Wanjiro anasema viongozi wa Afrika wanatumia katiba kukandamiza upinzani huko Kongo. Tambueni kuwa kuandamana ni haki ya msingi. Alafu Hussein Athumani anasema ufamizi wa Marekani dhidi ya Iran ulikuwa na lengo lipi haswa? Lucas Bloni wa Mwanza kule anasema kila laheri waziri mkuu mpya wa Uingereza katika majukumu yako mapya ya kuiongoza Uingereza.
3: Tusalie hapo Tanzania, lakini upande wa kero tumpate Robinson Kachumita, anasema serikali ya Kongo tatueni kero za wananchi ili kuepuka hayo maandamano, kwani amani ni muhimu. Baraka Rabani yeye yuko upande wa Kigoma pia Tanzania, anasema vita vya Marekani na Iran vimekuwa paswa kichwa. Frank Shayo yuko Arusha. Sakina haswa anasema Tanzania, anasema Marekani na Iran malizeni mzozo wenu unaoharibu uchumi wa dunia.
2: Majaliwa Mashaka yanazungumzia Ebola, yuko Iringa kule, na anasema poleni ndugu na jamaa mliowapoteza wapendo wenu kwa ugonjwa wa Ebola huko Kongo. Alafu Sebastian Emmanuel kutoka Dar es Salaam anasema Marekani na Iran kaeni meza moja muyamalize. Salva Joseph yuko Kagera anasema hakika kinachoendelea kati ya Iran na Marekani ni paswa kichwa, Umoja wa Mataifa ingilieni kati. Wacha tukome hapo kwa sasa, endelea kusikiliza makala, usiende mbali.

0: BW. Wanawake na maendeleo.
1: Katikati ya jiji la Dar es Salaam, heka heka zinaendelea kila kona, ili mradi mkono uende kinywani. Nakutana na umoja wa kina mama ambao miezi au miaka michache nyuma walikuwa wafungwa gerezani baada kukutwa na hatia ya makosa mbalimbali. Lakini kwa sasa wamemaliza vifungo vyao na kuweka nguvu pamoja, wakiamini kidole kimoja akivunji chawa. Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo. Kazi ya ushonaji nguo ikiendelea. Hii ni kazi inayovutia wanawake wengi kuifanya mara baada kutoka gerezani, ili tu kujikimu kimaisha na kuanza upya maisha ya uraiani. Mara baada kutoka gerezani, inaelezwa kuwa sio jambo rahisi la kuanza tena upya maisha baada kutoka kifungoni. Mwanahamisi Halfani ni mkurugenzi wa taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani au mahabusu.
2: Ukitoka jela, kwanza hata ndugu zako pia wanakuwa wanakupokea tofauti. Kuta mambo yameharibika. Hicho cha kwanza. Nakuta hauna una pa kuanzia yani. Mfano kuna watu wamekaa kule miaka 10, 12, hamna cha kuanzia. Wanakuwa yani uko yani unaanza ukachanganyikiwa. Kwa hiyo hiyo pia ndio hapo nakuja swala la kumsaidia kisaikolojia. Umeona? Mimi kwa upande wangu, ndugu, kuna ndugu wengine walikuwa wamejitenga, wanakuona kama vile wewe ufuate na katika jamii.
1: Changamoto hizo na nyingine zikasababisha wanawake hawa kuanzisha taasisi yao. Magdalena Uwelo, ambaye ni mweka hazina wa taasisi hii, anasema lengo kuu ni kuwasaidia wanawake wenzao
3: walioko magerezani, kuwasaidia kwa hali na mali, yani kama kuwapelekea vitu, vyakula, mavazi, lakini pia msaada wa kisheria. Sasa kumbuka, sisi sio wanasheria, kwa tunahitaji kuwa na ushirikiano na taasisi mbalimbali zinazohusiana na mambo ya kisheria ili tuweze kuwasaidia, kwa sababu unakuta mtu kwa mle ndani, kinachomchelewesha tu ni kwamba hana msaada wa kisheria. Lakini pia kuna mahitaji kule kama nguo, vyakula, kuna wengine wanaingia wajawazito, kuna watoto wadogo, kunahitajika maziwa ya watoto, kunahitajika uji wa watoto. Kwa mahitaji kwa ujumla, yale ambayo anayahitaji mwanamke ambayo yuko huko nje na mwanamke kule ndani anayahitaji.
1: Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, ambao unaongozwa na wakili Onesmo Ole Ngurumwa, umekuwa ukifanya kazi kwa karibu na taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani.
4: Kazi wanazofanya wanawake wakiwa magereza au wakiwa katika vifungo au vyuo vya mafunzo, wanafanya kazi za mikono nyingi sana. Kwa mfano, mashine za kuchonea nguo, kazi ndogo ndogo, wakati mwingine unakuta hawana vitendea kazi. Kwa hiyo wito wetu kwa wadau mbalimbali kwamba waendelee kuijengea uwezo taasisi hii ili taasisi hii iweze kuwafikia wafungwa wengi wanawake katika magereza yetu hapa nchini. Wana uhitaji mkubwa sana wa huduma za msingi za wanawake, kwa mfano vifaa vya kujisitiri, lakini pia wale ambao wamemaliza vifungo vyao wanahitaji sasa kupata mitaji.
1: Taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani, licha kuwa na uhitaji wa mahitaji muhimu ya kuwapelekea wafungwa wanawake gerezani na wale waliotoka gerezani, lakini bado inaomba kwa wadau ipatiwe ofisi ambayo itakuwa chachu ya kuanzisha miradi mingine, hususan kwa mabinti, ili kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuwapeleka gerezani. Magdalena anasema matamanio yao ni kuwasaidia pia mabinti.
3: Tumeanza kwa ngazi ya chini kabisa, lakini tunatamani tuwafikie wanawake wengi au mabinti wengi, kwa sababu in real sense sasa hivi changamoto ni kubwa. Unakuta mabinti wadogo sana, hata wengine chini ya miaka 18 wanaingia gerezani. Lakini ukifuatilia kwa ukaribu makosa walioyafanya, mengi wameyafanya kutokujua. Kwa mfano, unakuta kuna wale watu ambao wanaiba pikipiki. Wengi wanawatumia mabinti. Anamwambia, wewe panda pikipiki, fanya kama umeikodisha, ukifika mahali mimi nitajitokeza tutamnyang'anya. Yule binti anafanya for fun, analipa labda 20,000. Lakini ilikija kukamilika lile tukio, ikakutwa kwamba ni kosa, akikutwa na hatia, huyo mtu anafungwa miaka 30. Unakuta binti mdogo alikuwa amefanya for fun, lakini baadaye matukio yake ni makubwa na madhara yake ni makubwa.
1: Naam, taasisi hii ya wanawake waliowahi kuishi gerezani inakumbusha ule msemo wa Kiswahili unaosema kuteleza sio kuanguka. Hadi wakati mwingine tena katika makala ya wanawake na maendeleo, mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri.
5: Na sasa basi tumsikilize Zuberi Ali na makala ya vijana tugutuke.
0: DW Vijana tugutuke.
6: Karibu katika makala ya vijana tugutuke. Mnamo tarehe 25 Mei 1963, viongozi wa nchi 32 za Afrika walikutana Addis Ababa, Ethiopia na kuanzisha shirika la Umoja wa Afrika OAU, ambalo baadaye likawa Umoja wa Afrika AU mwaka 2022. Lengo likiwa kuungana kisiasa, kiuchumi na kijamii ili kufikia ajira zaidi ya milioni moja kwa vijana. Leo zaidi ya 60% ya idadi ya watu barani Afrika ni vijana. Je, umoja huo na serikali wanasaidia nini vijana? Na nini kifanyike ili vijana wawe na matumaini? Kuzungumzia hayo leo hii nitakuwa nao vijana. Mimi ni Zuber Ali kutoka DRC, karibu. Kwanza nikitaka kila mmoja aanze kujitambulisha.
7: Naitwa Shabani Kimainga Christian, ni mchambuzi wa soka pia mchambuzi binafsi.
8: Naitwa Deluka Lubula, mimi ni mwalimu.
9: Naitwa Milinganyo Yango Marcelin, mimi ni mtangazaji lakini pia tunachambua sana mambo ya kisiasa.
6: Mnamo mwaka 2006, AU au Umoja wa Mataifa ulitaka serikali kutoa elimu, ajira, afya na ushiriki wa kisiasa kwa vijana. Je, serikali ya Kongo imetekeleza hilo?
7: Hakuna takwimu yoyote inayoonesha vijana wanapata ajira nchini, na 72% ya ajira nchini kwetu DRC ni ya kimagendo. Na kuhusu elimu, kwanza ni ipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kujenga na kusaidia kupata walimu, lakini matatizo yanakuwa mengi ya kwamba shule zipo lakini walimu wenyewe wanakuwa wajafundishwa vizuri, wanatoa elimu kwa lugha wasioelewa vizuri na wanakuwa na upungufu. Kuhusu afya, kwa sasa imeboresha kidogo, zahanati zinakuwa nyingi, waganga wanakuwepo, lakini afya ya uzazi unakuwa unaipata ukiwa mjamzito tayari, hiyo inakuwa ni matatizo. Na kisiasa hivyo kama ulivouliza, naweza nikasema kuanzia mwaka wa 2006 mpaka 2026 vijana wengi walikuwa wahusiki. Vijana ambao wazazi wao waliwahi kuwa ni wafanya siasa ndio walipewa nafasi muhimu.
6: Christian Kimaenga huyo hapo. Nije kwako Dewilo ambaye wewe ni mwalimu. Watu wanaendelea kusema kwamba wazee ndio wanakaa kwenye ajira. Upande wako unasemaje kuhusu hilo?
8: Ajira zipo, inatokana na mtu mwenyewe sasa kutokujielewa. Sababu baadhi ya wengi wanafikiria kwamba kazi na watafuta wao kuliko wao kuifanya kazi ikawa ajira. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaonesha taaluma yake kwa watu ili wamuelewe kwamba huyu ni wa taaluma hivi, na hapo makosa yanakuja kupelekewa serikali. Lakini pia ukija kusema kwamba wazee, unajua kuna masuala mengine yakijitokeza, mtu anasema si vijana ili atuliwezi ili mpaka wazee. Naamini wazee wanapewa nafasi ya mbele kwa sababu wao wanakuwa na nafasi ile ya kutulia tofauti na sisi vijana. Mimi nafikiri kwamba vijana tunajikosea wenyewe na ndio maana tunashutumu sana wazee.
6: Milinganyo, wewe upande wako kuhusu swala hili unalizungumziaje?
9: Tunapozungumzia elimu tunaona vichwa vya watu, kiwango cha elimu nchini DRC kinaendelea kushuka kila kukicha. Ndio maana wafanya siasa, mawaziri, mabalozi, rais na kadhalika, watoto wao hawasomi nchini DRC sababu wanajua hakuna elimu. Mzia labda swala nzima la ajira, nitaweza kusema ajira ipo sababu wanaajiri vijana jeshini na polisi. Ndio, lakini ajira kwa kusema ukasikia serikali imetangaza katika taasisi fulani wanatafuta watu, nikisema kama ipo nitakuwa nimedanganya. Ofisi zinamilikiwa na watu, akifa baba anamwachia mtoto. Na ndio maana hata nchini DRC leo ukienda unakwenda kuomba kazi wanakuuliza ni nani amekutuma.
6: Christian Kimaenga, AU imelenga kufikia takriban vijana milioni moja ifikapo mwaka 2030, hususani kwenye ajira, ujasiriamali na elimu pia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaamini robo tatu ya idadi hiyo imefikiwa?
7: Robo tatu ni vigumu kutokana na kwamba kunakuwa na ugumu wa ile tunasema ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu unapatikana zaidi mji mkuu Kinshasa. Lakini ukienda kwa wenzetu ni sehemu yoyote.
6: Shukrani za dhati. Milinganyo, awali umesema kwamba serikali inakuwa haitoi ajira kama ipasavyo, na kama haitoi, vijana wafanye nini ili wapate kujikuta wapo serikalini?
9: Ajira inaendana na elimu. Na wanatuambia elimu ni funguo za maisha katika nchi za watu wengine walioendelea. Lakini kwetu elimu inaonekana haipo, sababu watakuambia hapa ukitaka kuona kwamba elimu sio funguo za maisha nchini DRC, basi angalia viatu vya mwalimu wako. Utakuta viatu vyenyewe vinalomba uhuru sababu mwalimu hana mshahara na hakuna yeyote yule ambaye anaendelea kumtetea mshahara, haukizi mahitaji. Katika nchi za Afrika tukikamata kama Nigeria, utakuta vijana wengi wanajiendeleza. Ukikamata nchi kama Tanzania, utakuta vijana wengi wanamiliki pesa. Lakini rudi nchini DRC, utajiendelezaje masuala ujasiriamali? Unakuta tozo ambayo utatolewa na serikali inakuja kukufanya wewe ubaki maskini. Yani mfumo ambao unaendeshwa na serikali yetu ya DRC unasaidia zaidi vijana kutokujiajiri.
6: Asante sana Christian Kimaenga. Tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza ikafanya nini kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini.
7: Serikali inatakiwa aanzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
6: Shukrani dhati. Twende tukakamilishe kabisa na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira serikalini?
8: Kibinafsi naweza nikasema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano, wakitoa nafasi hizo kwa ajili, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiriwa kweli? Kama tunavyoona mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajue kwamba je, vijana kweli wameajiriwa? Serikali ikiweka tozo tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria, itakuwa kidogo nafuu na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikakokota watu 50. Lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni, lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tozo inatosha kwa kitu.
6: Nipende kwako Marcele, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
9: Kwanza, moja, wasiwe na imani na wafanya siasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali. Tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu. Tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa, lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali. Kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao, tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
6: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
7: Kwanza AU ingekata msaada. Hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao ni wafanya siasa ndo wanagawana hizo pesa.
6: Asante sana. Kwa fupi sana, Deulo na nanyosha kidole.
8: Kibinafsi mimi nitakuwa nimempinga Christian Kimaenga anapodai kwamba msaada ukatwe. Nafikiri mna nchi ambayo inajiendesha bila kupata msaada, haijalishi pesa, lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo mimi nafikiri msaada usikatwe, lakini msaada uletwe kwa malengo na malengo yachunguzwe.
6: Msikilizaji, Umoja wa Afrika umeweka msingi mzuri kwa vijana kupitia sera ya elimu na biashara, lakini mabadiliko kweli yatatokea endapo serikali zitatekeleza sera hizo kwa vitendo, si maneno tu. Na bara lenye vijana wenye furaha ndilo bara linaloweza kujenga amani na maendeleo ya kudumu. Asante kwa kutusikiliza.

Na kama nilivyokuahidi kwamba nitakuwa na wasaa zaidi wa kusoma maoni yako uliyotutumia kwenye mitandao yetu ya kijamii, nianze sasa hivi na ukurasa wa Facebook. Pale Moni Peter anasema pongezi timu ya Norway kwa kupanda viwango vya soka, iwe mfano kwa timu yetu ya Taifa Stars ya Tanzania. Benjamin Isa kwa Moshi Tanzania anauliza, Kongo lini itapata utulivu? Dionis Kahanda wa Karagwe Tanzania anauliza, Iran na Marekani mutapigana hadi lini? Alafu Ahmad Suvi kutoka Dar es Salaam kule anasema, huyu waziri mkuu Andy Burnham tumpe miezi sita, akivuka salama tumpe hongera. Haya, Saidi Mfinanga wa Moshi Tanzania anauliza, enyi Marekani kulikoni, mbona mnavunja makubaliano ya kusitisha vita? Alafu Anania Mbwile wa Mbeya Tanzania anasema, kila laheri waziri Johan Vadepool katika ziara yako barani Afrika. Dishon Morris anauliza, kwa nini viongozi wa Afrika wana uchu wa madaraka kiasi hiki?

Ramadan Mchomvu wa Mlandizi Tanzania anauliza Umoja wa Mataifa muko wapi? Vita ya Iran na Marekani inayumbisha uchumi wa dunia. Hamulioni hilo? Emmanuel Joseph wa Nzega Tanzania anauliza tutarajie nini huko Mashariki ya Kati? Kisha Charles John Gembeson wa Tabora Tanzania anasema inasikitisha sana. Marekani na Iran kaini meza moja ili kumaliza tofauti zenu. Franco Kisanga wa Isebania Kenya anasema mazungumzo ndio suluhu pekee ya mvutano wa Iran na Marekani. Alafu Lucas Abroni wa Mwanza Tanzania anasema Marekani na Iran kaini meza moja mazungumzo malize tofauti zenu, vita sio suluhu. Mudi Katalai Chelsea wa Songea Tanzania anasema Urusi na Ukraine ni vema kukaa meza moja ili amani patikane. Sava Joseph wa Kagera kule anasema shirika la afya duniani ongezeni bidii huko Kongo kudhibiti ugonjwa hatari wa Ebola. Kisha kuna Tumaini Daudi, ujumbe wake ndio wa mwisho katika Facebook, anasema Marekani ndio chanzo cha vita, waachane na vita huko Iran. Kwenye Instagram Nicolaus Baba Fulola wa Buhigwe kule anauliza amani ya kudumu kati ya Iran na Marekani itapatikana lini? Isaya Sambo anasema namtakia uongozi mwema Andy Banham, viongozi wenzake wampe ushirikiano. Kisha Barnabas Kulaya anasema Marekani na Iran mazungumzo ya mkataba wa amani yawe ya kudumu, sio siku 10 tu vita ishe kabisa. Wacha nikome hapo kwa sasa, nasema shukran sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Lakini usisahau saa 12 kamili jioni kwa saa za huko Afrika Mashariki takuwa nakujia na matangazo ya jioni wakati huo. Mimi ni Jacob Safari, mwelekezi wa matangazo haya alikuwa ni Magi Wanja pamoja na Sylvia Mwehozi. Nasema shukran sana kwa kuwa nami, baadaye basi.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Saa 12 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki, hapa Bonn ni saa 11. Karibu, mimi ni Jacob Safari.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasar wake. Mashambulizi ya Iran yaongeza wasiwasi Mashariki ya Kati. Waendesha mashtaka Hungary wavamia hifadhi data za chama cha Viktor Orban. Na ripoti mpya Umoja wa Mataifa yasema njaa yapungua duniani, lakini Afrika bado imeathirika. Habari kamili. Tehran. Iran imeongeza mashambulizi yake katika Mashariki ya Kati, huku mvutano ukiendelea wiki mbili baada ya vita vyake na Marekani kuanza tena. Bahrain imesema ving'ora vya tahadhari vilisikika baada ya jeshi lake kuzuia mashambulizi ya Iran, wakati Jordan ikitangaza kudungua droni tano na makombora matatu yaliyokuwa yakielekezwa katika eneo lake. Wakati huo huo, washirika wa Iran nchini Yemen, Wahuthi, wametishia kuzuia bandari ya Saudi Arabia, hatua inayoweza kuongeza mtikisiko katika masoko ya mafuta duniani baada ya Iran kuzuia usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz. Marekani imeendelea na mashambulizi dhidi ya Iran ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran unaotumiwa dhidi ya meli za kibiashara. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Iran italipa gharama kubwa kwa kila mwanajeshi wa Marekani atakayepoteza maisha. Budapest. Mawakili wa serikali nchini Hungary wamevamia kituo kinachohifadhi data za chama cha Fidesz cha aliyekuwa waziri mkuu Viktor Orban, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa tuhuma za ubadhirifu wa fedha na makosa mengine ya jinai. Ofisi ya mwendesha mashtaka imethibitisha kuendelea kwa uchunguzi huo, lakini imesema haiwezi kutoa maelezo zaidi kwa sasa ili kutoathiri mwenendo wa kesi hiyo. Kwa upande wa chama cha Fidesz, wachunguzi walifika bila taarifa katika kituo kinachohifadhi mifumo yake ya mawasiliano na hifadhi data, wakinuia kukamata mfumo mzima wa mawasiliano wa chama hicho. Kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Facebook, Fidesz imedai kuwa hatua hiyo haijawahi kushuhudiwa nchini Hungary tangu kumalizika kwa utawala wa kikomunisti mwaka 1990. Serikali ya waziri mkuu Peter Magyar imekuwa ikitekeleza mageuzi makubwa ya kupambana na rushwa na kuondoa ushawishi wa viongozi wanaodaiwa kuwa waaminifu kwa utawala wa Orban. Roma. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa njaa duniani ilipungua kwa mwaka wa tatu mfululizo mwaka 2025, huku mabara yote yakirekodi maendeleo, ingawa mabadiliko ya tabia nchi na misukosuko ya biashara yanaendelea kutishia mafanikio hayo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, takriban watu milioni 645, sawa na 7.8% ya idadi ya watu duniani, walikabiliwa na njaa mwaka jana. Mafanikio makubwa yamechangiwa na kupungua kwa njaa nchini India pamoja na nchi za Amerika Kusini, Karibiani na baadhi ya mataifa ya Afrika. Hata hivyo, Afrika bado ina idadi kubwa zaidi ya watu wanaokabiliwa na utapiamlo, ikiwa na watu milioni 309, sawa na mtu mmoja kati ya watu watano. Maximo Torero, mchumi mkuu wa shirikisho la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, amesema
3: hii ni mara ya kwanza kwa Afrika kuipita Asia kwa idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa. Hata hivyo, ni muhimu kufahamu kwamba mwenendo wa ongezeko la njaa barani Afrika ulionekana katika miaka iliyopita sasa unaanza kupungua. Asilimia ya watu wanaokabiliwa na njaa imepungua kidogo. Kwa sasa, Afrika ndiyo bara lenye idadi kubwa zaidi ya watu wenye njaa kwa ujumla, lakini kuna dalili za maendeleo na tunapaswa kuongeza kasi ya juhudi hizo ili hali iendelee kuimarika.
2: Aidha, ripoti hiyo inaeleza kuwa watu bilioni 2.69 duniani bado hawawezi kudumu lishe bora kutokana na gharama kubwa za chakula chenye virutubisho. Nairobi. Maelfu ya Wakenya wanaotegemea hospitali za umma wameanza kuhisi makali ya mgomo wa kitaifa wa wahudumu wa afya baada ya huduma muhimu kusimama katika kaunti zote 47. Wahudumu hao wanazilaumu serikali za kaunti kwa kushindwa kuajiri wafanyikazi 7,440 wa mpango wa afya kwa wote kwa masharti ya kudumu licha ya fedha kutengwa na maelekezo kutolewa. Huduma katika hospitali ya Kenyatta zimesitishwa, hatua inayosababisha wagonjwa wengi kulazimika kutafuta matibabu katika hospitali binafsi. Vyama vya wafanyikazi vimepanga maandamano nje ya bunge na baraza la magavana kuongeza shinikizo, huku viongozi wao wakitoa wito kwa wananchi kutafuta huduma mbadala. Na hatimaye kandanda. Kiungo wa Argentina Enzo Fernandez amesema timu yake iliwakilisha nchi hiyo kwa njia bora zaidi katika michuano ya kombe la dunia licha ya kadi nyekundu aliyopewa katika finali na matukio kadhaa yaliyoibua utata katika kampeni yao. Kutokana na matukio hayo, FIFA ilianzisha uchunguzi dhidi ya baadhi ya wachezaji wa Argentina. Timu hiyo pia ilizua mjadala baada ya kugeuza mgongo wakati Hispania ikikabidhiwa medali za kombe. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Na habari za ulimwengu zimesomwa kwako na Saumu Njama. Na miongoni mwa tuliokuandalia kwenye uchambuzi wetu jioni hii: waziri wa mambo ya ndani wa Iran afanya vikao vya ngazi ya juu na wapatanishi wa mzozo kati ya nchi yake na Marekani, na wanadiplomasia wa ngazi za juu kutoka mataifa ya Asia, ASEAN, wanza mkutano wao huko Filipino. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johan Vadepul yuko katika ziara ya siku nne barani Afrika, ambapo leo yuko huko Abuja, Nigeria. Kumbuka matangazo haya yanarukwa mubashara katika Facebook na kwenye chaneli yetu ya YouTube. Tafuta tu DW Kiswahili utatupata huko. Maoni yako unaweza kuyaandika kwenye Instagram na Facebook, na kisha baadaye nitakuwa nayadondoa na kuyasoma moja kwa moja hapa studioni. Unaweza kutusikiliza pia kupitia radio shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki ya na Kati, na pia katika dw.com/Kiswahili. Hiyo ni tovuti yetu. Tujitose basi sasa hivi kwenye uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali, na tuanzie huko Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya ndani wa Iran amefanya vikao vya ngazi za juu na wapatanishi wa mzozo kati ya nchi yake na Marekani nchini Pakistan hivi leo, wakati juhudi za kidiplomasia kukomesha makabiliano mapya ya kijeshi kati ya Washington na Tehran zikiendelea. Hayo yanajiri wakati Kuwait na Bahrain zikishambuliwa tena na makombora kutoka Iran yanayolenga kambi za kijeshi za Marekani. Mohamed Halef na mengi zaidi.
4: Iskandar Momeni alikutana hivi leo mjini Islamabad na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif na mwenzake wa mambo ya ndani Mohsin Naqvi kuililiana juhudi za kupatikana amani. Lakini mazungumzo yake makubwa na muhimu kabisa yalikuwa ni yale aliyofanya na mkuu wa majeshi wa Pakistan Asim Munir, ambaye anatajwa kubeba jukumu kubwa kabisa kwa mazungumzo yaliyozaa makubaliano ya mpito kati ya Marekani na Iran yaliyosainiwa mwezi Juni. Chanzo kimoja kilimasia kimeliambia shirika la habari la Jerumani DPA, na hapa na kinukuu: Pakistan sasa imeanza tena kubeba jukumu lake la upatanishi ili kuzuia vita hivi visisambae, mwisho wa kunukuu. Bado hakujua taarifa za kina juu ya kile hasa kilichozungumzwa kwenye vikao hivi vya Momen, lakini chanzo kingine cha jasusi kimesema Pakistan imekuwa kiunganisha juhudi zake za upatanishi na sharti kwamba mara hii ni jeshi la linda mapinduzi la Iran IRGC ndilo pekee analoposa kutangaza kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na sio Marekani. Chanzo hicho kimeongeza na hapa na kinukuu: hapana shaka wataheshimu maneno yao ikiwa tu ni wao wenyewe ndio waliowatangaza, mwisho wa kunukuu. Mnamo mwezi Juni IRGC walizishambulia meli zilizojaribu kupita kwenye njia ambayo haikuziidhinisha kwenye mlango bahari huo ambao unategemewa na ulimwengu kupitisha takriban robo moja ya mafuta na gesi yote inayotumika duniani. Momeni ni afisa wa kwanza wa ngazi za juu wa Iran kuitembelea Pakistan tangu mabano hayo yalipovunjwa na Marekani kufuatia Rais Trump kuamuru mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu na kuyatangaza mabano hayo kuwa yamekufa mapema mwezi huu. Kwa siku 10 mfululizo, Marekani imekuwa ikishambulia Iran kila siku, nayo Iran imekuwa ikijibu kwa kushambulia kambi na shabaha za kijeshi za Marekani kwenye mataifa ya Ghuba na Uajemi. Habari za hivi punde zinasema ving'ora vya hadhari vimesikika nchini Bahrain na Kuwait hivi leo kufuatia mashambulizi mapya ya Iran jioni hii. Awali Kuwait ilisema mashambulizi ya usiku kwa mkia leo yalikuwa yameharibu mitambo kusafishia maji na pia vinu vya umeme. Mataifa hayo mawili yana kambi kubwa za kijeshi za Marekani ambazo Iran inadai kwamba zimekuwa zikitumika kuishambulia. Mbali na mataifa hayo, mgogoro huo unatishia sasa kuitumbukiza pia Saudi Arabia, mshirika muhimu wa Pakistan, baada ya mgambo wa Kihouthi nchini Yemen kutangaza rasmi mzingiro wa baharini dhidi ya meli za kibiashara za Saudia. Wahuthi wametangaza uamuzi huo kufuatia kushambuliwa kwa uwanja wa ndege wa Sanaa na maeneo mengine wiki iliyopita, mashambulizi ambayo baadaye yalifanywa kutokea nchini Saudi Arabia.
1: Ni ripoti yake Mohamed Helef hiyo. Wanadiplomasia ngazi za juu kutoka mataifa wanachama wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, wameanza mkutano wao nchini Filipino ambao umegubikwa na ajenda ya mgogoro uliozuka upya huko mashariki ya kati. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi.
5: Mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, Sergei Lavrov wa Urusi na Wang Yi wa China ni miongoni mwa wanadiplomasia wa ngazi za juu wanaoshiriki mkutano huo siku tatu unaofanyika mjini Manila. Suala la matatizo kuhusu usalama linatarajiwa kuhodhi mkutano huo, na hasa kufuatia vita vya mashariki ya kati na wito wa kufunguliwa kikamilifu mlango bahari wa Hormuz sambamba na mvutano kuhusu bahari ya kusini mwa China. Katika ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Filipino Maria Lazaro alisisitiza juu ya umuhimu wa kuweka mshikamano kutatua masuala changamoto za usalama kwenye kanda hiyo na kimataifa.
6: Excellencies, I wish to underscore that in the current.
7: Waheshimiwa, ningependa kusisitiza kwamba katika hali ya sasa ya sura ya kisiasa ya migawanyiko ya kikanda na kimaeneo, hakuna taifa linaloweza kusimama peke yake. Kipindi chote cha historia ya mwanadamu tumejifunza kwamba safari zenye mafanikio makubwa ni zile za ushirikiano kwa malengo sawa ya kuheshimiana na kuaminiana sambamba na kuwa na mitazamo sawa. Ni lazima tuendelee na safari hii ya kuwa pamoja, kwa sababu ushirikiano sio tena swala la chaguo, ni hitaji muhimu la kimkakati.
6: It is a strategic necessity.
5: Kabla hata ya mkutano kilifanyika kikao cha faragha cha mawaziri wa mataifa wanachama wa jumuiya ya ASEAN kabla ya kutoka na tamko la pamoja baadaye lililotoa mwito wa kusitishwa mara moja kwa vita mashariki ya kati na kufunguliwa kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz. Tamko hilo limeelezea wasiwasi mkubwa ulioko miongoni mwa mataifa wanachama wa ASEAN kuhusu kubadilika kwa kasi kwa hali ya mashariki ya kati, na hasa kuibuka upya kwa vita vikali vinavyoihusisha Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mataifa hayo ya kusini mashariki mwa Asia yanategemea kwa kiasi kikubwa mafuta na gesi kutoka mataifa ya mashariki ya kati, na yamekumbwa na upungufu mkubwa wa usambazaji wa nishati huku bei zikipanda kwa kiwango cha kutisha kutokana na vita vya Iran. Mgogoro huu wa mashariki ya kati, usalama na masuala ya kiuchumi yatajadiliwa zaidi kesho Jumatano na viongozi wanaoshiriki wakiwemo kutoka Umoja wa Ulaya. Mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani, China na Urusi bado hawajasema waziwazi ikiwa kuna mipango yoyote ya kufanyika mkutano baina yao wa pembezoni, ingawa ikiwa itatokea basi itakuwa ni mkutano wa kwanza wa ngazi za juu kati ya Marekani na China tangu Rais Donald Trump alipokwenda Beijing mwezi Mei kwa mazungumzo na Rais Xi Jinping yaliyojikita katika suala la vita ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, biashara na mzozo wa Taiwan miongoni mwa mengine.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kwa barani Afrika, waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johan van der Poel yuko katika ziara ya siku nne barani humo, ambapo ziara hiyo ameanzia Nouakchott, Mauritania, na leo hii anaelekea Abuja, Nigeria. Hii si mara ya kwanza kwa van der Poel kuizuru Afrika mwaka huu. Na ili kufahamu umuhimu wa ziara hii, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Dr. Harrison Mulima, na kwanza alikuwa na haya kusema.
8: Ziara hii ina umuhimu mkubwa kwa sababu ukiangalia hata nchi zenyewe alizochagua, kwa mfano amechagua katika pande tofauti tofauti za Afrika, tunaona kabisa kwamba kwa mfano hiyo Mauritania hapo anakuwa anaenda katika eneo la Sahel. Ukiangalia kwa mfano Nigeria anakuwa anaenda katika nchi ambayo iko Afrika Magharibi, na ukiangalia Afrika Kusini pia anaenda nchi ambayo ipo kusini mwa Afrika. Kwa hiyo Hii inaonyesha ni jinsi gani Afrika ilivyo na umuhimu mkubwa. Na hii sasa hivi ni mara ya tatu. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni Januari alipoenda Ethiopia na Kenya, alafu pia Aprili akaenda Morocco. Kwa hiyo inaonekana Afrika imechukua umuhimu mkubwa.
1: Na kabla hatujafika mbali, mchango wa Ujerumani katika usalama wa Sahel ni gani?
8: Ujerumani imekuwa na mchango mkubwa katika usalama wa Sahel. Kama tunavyofahamu, Sahel ni eneo ambalo halina utulivu, na kama tunavyofahamu Ulaya, eneo hili lisipokuwa na utulivu, Ulaya inaona kama kutakuwa na wahamiaji wengi kutoka nchi hizo, kwa maana ya wakimbizi wanaokimbia vita. Kwa hiyo Ujerumani imekuwa ikijihusisha katika hizi harakati za usalama wa Sahel, na kumekuwa na miradi mbalimbali ikiendelea kule katika eneo la Sahel. Tukumbuke Ujerumani ilipeleka wanajeshi katika eneo la Sahel ambao walikuwa wanatumika sana na Umoja wa Ulaya katika kufundisha mafunzo ya kijeshi wanajeshi wa eneo hilo la Sahel. Kwamba nchi za Ulaya zimekuwa zikubariki sana katika eneo hilo la Sahel. Kwa hiyo hii inafanya harakati za Ujerumani katika kuchangia amani katika eneo la Sahel kuwa ngumu.
1: Na mtu anaweza kujiuliza, Magharibi ina nia ya kweli ya kumaliza masuala ya itikadi kali huko Sahel? Kwa sababu wengine wanasema kwamba wangekuwa na nia ya kweli, mambo haya yangekuwa yamekwisha, au ni vipi?
8: Magharibi nadhani kama nia ipo, kama nilivyosema hapo awali, kwamba nchi hizi hususan nchi za Ulaya zinaona kama Sahel ni eneo ambalo lina usalama wake pia unachangia katika bara la Ulaya, kuhusu hususan kuelekea wakimbizi, kwamba kunapokuwa hamna amani kule, basi wanaogopa kwamba wakimbizi wengi watakuja. Kwa hiyo hamu hiyo ya kuleta amani katika eneo hilo wanayo, ila tatizo yanapoingilia mambo mengine. Tunafahamu kabisa kwamba nchi za Ulaya pia zinaangalia resources. Kwa hiyo wanavyoenda kupeleka amani, lakini pia kuna madini kama ya urani kule Nigeria, na kuna resources zingine katika nchi za Sahel. Kwa hiyo hii kuunganisha amani na masuala ya kiuchumi ndio inafanya sasa hizi nchi za Ulaya saa nyingine zinakuwa zinashindwa kama kukubalika na katika eneo hilo la Sahel. Na ndio maana tukumbuke kabisa kwamba hata Ufaransa, kwa mfano, mkoloni wa zamani wa nchi hizo nyingi za Sahel, ilifukuzwa katika nchi hizo. Kwa hiyo nia ipo, lakini tatizo ni kwamba hizi nchi za Ulaya pia zina maslahi mengi, sio tu amani.
1: Alikuwa ni Dr. Harrison Mulima, huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa kama tulivyozungumza hapo. Na tuelekee nchini Kenya sasa, ambapo maelfu ya wananchi wa nchi hiyo wanaotegemea hospitali za umma wameanza kuhisi makali ya mgomo wa kitaifa wa wahudumu wa afya, huku huduma muhimu zikisimama katika kaunti zote 47 nchini humo. Wahudumu hao wanazilaumu serikali za kaunti kwa kukiuka ahadi ya kuwaajiri maelfu ya wafanyakazi wa mpango wa afya kwa wote kwa masharti ya kudumu, hatua iliyowasukuma kusitisha kazi na kuzua hofu ya kuzorota kwa huduma za afya nchini humo. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo.
9: Hospitali ya Taifa ya Rufaa ya Kenyatta, moja hospitali kuu zinazotegemewa Afrika Mashariki na Kati, baadhi ya huduma zimelemazwa kutokana na mgomo wa hudumu wa afya. Wagonjwa wengi wamelazimika kutafuta matibabu kwenye hospitali binafsi. Mama Agnes Cheruto amefika hapa baada ya mwanae kuhusika kwenye ajali ya barabarani.
10: Na zina pesa ndapeleka wapi mtoto yangu? Kidole imeosa. Watakatia juu. Ndafanya nini mimi, sina pesa? Ndapeleka wapi mtoto yangu?
9: Mgomo huo ulioanza rasmi saa 6 usiku umeathiri utoaji wa huduma katika vituo vya afya vya umma kote nchini. Wakati huo vyama sita vya wafanyikazi wa sekta ya afya vimepanga maandamano nje ya majengo ya bunge na makao makuu ya baraza la magavana ili kuongeza shinikizo kwa serikali za kaunti. George Gibore ni katibu mkuu wa chama cha maafisa wa kliniki nchini Kenya.
11: Usitumie pesa zako kuja katika hospitali na wakati zimeshafungwa na governors wamesema zifungwe na tumefunga, uende kwa hospitali nyingine ya private ambapo utapata services.
9: Vyama vya wafanyikazi vinasema bunge lilitenga fedha za kuwezesha wafanyikazi wa mpango wa afya kwa wote kuajiriwa kwa masharti ya kudumu na yanayostahili pensheni, huku serikali ya kitaifa ikitoa maelekezo yanayohitajika. Hata hivyo, vinadai serikali za kaunti zimeshindwa kutoa barua za ajira kwa wahudumu hao. Katika hospitali ya rufaa ya Kericho, idadi ndogo wa wagonjwa walionekana kwenye wadi, huku wengine wakitafuta matibabu katika hospitali nyingine.
12: Mimi nimeleta hapa mgonjwa, babangu amepata ajali. Hata mimi mpaka saa hizi babangu hajashughulikiwa, na kichwa kimepasuka, macho ioni kabisa, hata hiyo dressing hawajamfanyia.
13: Mzee amekuwa mgonjwa, akakuwa referral, hajapata usaidizi hadi wa sasa. Sababu leo ndiye alikuwa anafaa kufanyiwa RI na bado tumefika sahi hapa for the last process, tukaambiwa madaktari yamekwama.
9: Mbali na kuajiriwa kwa masharti ya kudumu, wahudumu hao wanadai uhakika wa ajira, malipo ya staili zao kwa wakati na bima ya afya iliyo kamili. Wahudumu hawa wanazilaumu serikali za kaunti kwa kushindwa kuajiri wafanyikazi 7450 wa mpango wa afya kwa wote kwa masharti ya kudumu na yanayostahiki pensheni, licha ya bunge kutenga fedha na serikali ya kitaifa kutoa maelekezo ya utekelezaji. Hali hiyo imeathiri hospitali zote za umma nchini, wagonjwa wengi wakikosa kufahamu hatima zao. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Na tumalizie uchambuzi wa ripoti zetu na michezo, ambapo baada ya kombe la dunia kukamilika, mengi yanazidi kujitokeza. Na muda mfupi uliopita nilizungumza na Mubelu wa Bandio, mwandishi wa habari aliyeko Marekani kulikoandaliwa hilo kombe la dunia, na kwanza kabisa nilimtaka nieleze jinsi siasa za ndani za Marekani zilivyoathirika wakati wa mashindano hayo ya dunia.
14: Nafikiri siasa za ndani ziliingia zaidi, hasa pale ambapo sera za Marekani, hasa katika masuala zima ya ulindaji wa mipaka na usalama wa ndani, ulipokuwa ukadhirika zaidi baada ya watu kadhaa kukosa nafasi. Ukiangalia watu kutoka kwenye chama, kwa mfano mkurugenzi wa Football Support Supporters Europe alisema kwamba alihisi kwamba kuna watu ambao walitengwa licha ya FIFA kusema kwamba hii itakuwa ni kati ya michuano ambayo itajumuisha watu kutoka pande zote.
1: Na je, kuna mabadiliko yoyote ya kisera kati ya Marekani na Mexico kuhusiana hasa na hili swala la uhamiaji yaliyotokea kutokana na hili kombe la dunia? Kwa sababu hilo ni swala ambalo Mexico na Marekani wamekuwa wakivutana sana.
14: Kilichotokea ni kwamba pengine kuna namna ambayo serikali ya Marekani ilihisi labda Mexico wameamua kuchukua adui zao, kwa sababu baada ya timu ya Iran kukosa uhakika kupata usalama hapa nchini Marekani, walianza kuishi Tijuana, kitu ambacho kilileta shida kwao katika swala la kusafiri kila mara kuhakikisha kwamba wanacheza Marekani lakini wanalala kule Tijuana. Baadhi ya wanasiasa walichukulia hiyo kama usaliti wa Mexico katika kuikomoa timu ya Iran, lakini wao Mexico waliamini kabisa kwamba Iran wachezaji kama timu hawana shida.
1: Na swala la siasa za kimataifa lilijitokeza pia. Argentina baada ya ushindi wao ule, nafikiri ni wa nusu finali dhidi ya England, walionekana wachezaji wao walibeba bango lile Falkland. Unaweza kuzungumzia vipi swala hilo?
14: Kwa baadhi ya viongozi wa Marekani walizungumzia katika namna ya kwamba waliona, kwanza waliamini kwamba FIFA haikustahili kuingiza masuala ya siasa, na FIFA imekuwa na msimamo huo. Lakini kilichowafanya baadhi ya watu kuzungumzia hasa hapa nchini Marekani kuona kwamba ujumbe ule umeweza kutumiwa kupitia katika ardhi ya Marekani, nafikiri ndio ambacho kiliwakera zaidi.
1: Bei ya tiketi zile kuwa juu, pamoja na ukaribu wa rais wa FIFA Gianni Infantino na rais Donald Trump, ni masuala ambayo yaligonga sana vichwa vya habari.
14: Tuanze na kwamba watu wamezungumzia ni kwa nini FIFA ina ofisi mbili, moja ikiwemo katika jengo la Trump Tower New York, ambayo inaonekana kwamba halitumiki, lakini pia kumpatia tuzo ya amani ya FIFA mtu ambaye tayari alikuwa amekusha dondosha mabomu kwenye nchi saba katika mwaka wake wa kwanza. Achili ya mbali hiyo, pia wakahisi kwamba ana mkono mkubwa mle ndani baada ya ile kadi nyekundu ya Balogun kuweza kuzingatiwa ama kuangaliwa upya na yeye kuruhusiwa kucheza. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao hasa katika hata ndani ya Marekani wenyewe, baadhi ya watu wameweza kulizungumzia hile.
1: Huu karibu wa Gianni Infantino na Trump, unafikiri unaweza kuiathiri vipi FIFA, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikisema kwamba siasa na mchezo wa kandanda ni vitu ambavyo havistahili kuwa pamoja?
14: Ukweli wa mambo ni kwamba sasa hivi FIFA imekwenda kibiashara zaidi. FIFA imeendesha michuano ya mwaka 2026 kwa kufuata mfumo wa Marekani, ambao ninaamini kabisa kwamba kama wangefanya katika nchi nyingine ingekuwa ngumu. Dynamic style ya kuweka kupata tiketi, ambayo ilikuwa ni kama ambavyo wanafanya kwenye tiketi za ndege. Hata kwa hiyo kigarama imefanya FIFA katika kuingiza pesa nyingi sana na kubaki na pesa nyingi ambazo zitasaidia. Itakuwa ngumu sasa hivi wengi kuzungumza katika engo ya michezo, kwa sababu FIFA wameingiza pesa nyingi ambazo zitagawa kufanywa katika mataifa mengi kuliko huko kabla. Kwa hiyo wapo ambao watafikiri kwamba urafiki huu na mtu ambaye licha kwamba rekodi zake katika michezo hazipo, lakini pia kisiasa ni mbaya, lakini zimekuwa na manufaa kibiashara, anaweza kuwa na jambo la kujivunia zaidi kuhusiana na World Cup 2026 kuliko lawama ambazo zitakuja kutokana na pengine matumizi kuzidi katika mfuko wa FIFA.
1: Huyo ni Mubelo Badio, mwandishi aliyeko huko Marekani. Na sasa hivi hapa studio yupo mwandishi mwingine ambaye ni John Juma. John Juma, una yapi wakati huu?
15: Jacob Safari, wajua mwenzetu Babu Abdalla na Lilian Mtono walikuwa kiendesha kipindi cha Kurunzi Live, na leo walikuwa naangazia michuano ya kombe la dunia yaliyopendeza, yaliyosinya, yaliyotia fedheha, na mambo ni mengi tu. Tumwambie msikilizaji na mtazamaji fika katika chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili, ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili, bila shaka atizame na aendeleze mjadala huu ambao unaendelea. Watu wanatoa maoni yao mbali mbali, lakini Jacob, pozi ziko mbali mbali. Sijui pozi yako ya picha ilikuwa ni gani? Wengine naona wafanya hivi, wengine hivi, wengine lakini sasa, lau ungalikuwa katika kikosi cha Hispania na mmeshinda lile kombe, ungepiga picha na pozi gani?
1: Sijui, kwa sababu nafikiri furaha ingekuwa imezidi kiasi cha kwamba singejua nipige pozi gani.
15: Naam, kila nyani na starehe zake, kumaanisha kwamba kila mtu ana njia yake ya kujistarehesha. Kuna wale ambao wamepiga picha wakiwa wamekumbatia, wengine wamelala nayo kwenye kitanda na kadhalika. Ni mambo tu miongoni mwa yale ambayo yanasambaa katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo tembelea kurasa zetu na bila shaka utafaidi pakubwa. Tuende katika Afrika Mashariki. Miongoni mwa mada ambazo pia zimesambaa ni kuhusiana na ujenzi wa reli nchini Tanzania kutoka hadi Kigoma, ya jiwe la msingi. Reli ya kisasa SGR, jiwe la msingi liliwekwa na Rais Samia Suluhu Hassan Jumatatu hapo jana, na kutoka Tabora hadi Kigoma takriban kilomita kama 500 hivi. Watu wanaamini na rais wanaamini kwamba mustakabali wa Tanzania kiuchumi utategemea pakubwa miundo mbinu, na ndio maana anafanya hivyo. Na katika nchi jirani, Rais Ruto amesema kwamba uhuni wa kisiasa lazima sasa upigwe stop. Anakiri kwamba mambo yameenda sege mnege, na anasema kila mhusika, wadau wa kiusalama lazima wachukue hatua. Ni miongoni mwa mada ambazo zinasambaa katika kanda ya Afrika Mashariki.
1: Uhuni wa kisiasa utakwisha nchini Kenya? Hatulijui hilo. Sisi wacha sasa hivi
15: tunatumai.
1: Geukie maoni ya wasikilizaji wetu na tukianzia chaneli ya YouTube Yustopius wa Taveta Kenya anauliza, Iran na Marekani mtashambulia na hadi lini? Kaini imeza moja muyamalize. Dixon Ruizaula yeye anaandika, Marekani na Iran kwa nini kila mkifanya makubaliano baadaye hayaheshimiwi?
15: Erasto Manga Tanzania anasema mazungumzo ndio yatakayoleta amani huko Mashariki ya Kati. Aminieli Macha akiwa Arusha Tanzania anasema, Iran na Marekani kaini meza ya mazungumzo myamalize ili kuokoa uchumi wa dunia. Na ni msome Juka Pastori wa Karagwe anasema, Marekani na Iran sio kusitisha vita kwa siku 10 tu, sitisheni kabisa.
1: Simeon Teshe anazungumzia hali huko Kenya na anasema, wa Kenya kwa mgomo wa huduma wa afya unasababisha changamoto kwa wagonjwa wanapotafuta huduma za afya, kwa hiyo poleni. Gedras Musa Kalimwabo anasema, Iran na Marekani waelewane, maana vita vinaathiri dunia nzima. Nduira Oscar maoni yake yapo na yanatokea Nshamba kule, na anasema ziara ya Kevarepool iwe ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na diplomasia kati ya mataifa ya Afrika.
15: Vita vya Marekani na Iran paswa kichwa, ujumbe kutoka kwake John Halfan. Na nimalize naye huyu Masi Humphrey akiwa Singida anasema, Marekani itumie busara zake kumaliza vita vya Ghuba ili kunusuru uchumi wa dunia.
1: Asante sana. Na msikilizaji, ni kushukuru wewe zaidi kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Kwa niaba ya wote walioshiriki, John Juma, Sylvia Mwehozi mwelekezi wetu, pamoja na Magi Wanja, mimi ni Jacob Safari nasema shukran sana. Alamsik.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle. idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa